0: Room FM i Media Servis.
1: Sud odbio privremeno zabraniti štrajk djelatnika Holdinga i ZET-a. Tomašević proziva sindikate za odugovlačenje arbitraže. Saborski odbor za pravosuđe obilježen otpadom u Gospiću. Grmoja i Turudić sukobili se oko istrage. Zelenski optužuje Rusiju za mobilizaciju sjevernokorejskih vojnika. Nema dogovora SAD-a i Irana. Spektakl Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve Zagrebačkog Holdinga i ZET-a za zabranu štrajka djelatnika. Veliki štrajk tako traje već drugi dan, pa je i dalje obustavljen gotovo cijeli javni gradski prijevoz, kao i pružanje većine komunalnih usluga, i sindikata tvrde da nema najave novih pregovora, a gradonačelnik Tomislav Tomašević proziva sindikate da su štrajk htjeli pošto potom. Drugi dan štrajka i Tonči Gabelić.
2: Sljedeća je postaja.
3: Drugi dan štrajka u javnom zagrebačkom prijevozu. Od jutra na prometnicama tek dva tramvaja od ukupno 137 po voznome redu. Na cestama tek nekoliko autobusa koji održavaju dvije linije. Šef uprave ZET-a Marko Bogdanović za Media Servis.
4: Jednu 17-icu i jednu 11-icu u redovnoj vožnji. Imamo i autobus linije 330 glavni kolodvor Velika Gorica. Mogu reći da smo u dogovoru sa sindikatima i zajednički dogovorili da krene redovno autobusna linija 228 Boroga i Rebro Borog.
3: Štrajka i Zagrebački Holding, pa je obustavljena većina komunalnih usluga. Iz čistoće je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona, mahom na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Šef sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić rekao nam je:
5: situacija je slična kao jučer, samo što je danas jedan malo pojačani broj radnika izašao vani za ovaj duži dio, dogovoreni dio sa Solidarno prekinuo štrajk, nego je jednostavno pojačan odnos u nužnom dijelu u dogovoru sa poslodavcem.
3: Novosti u pregovorima, kažu nam sindikati, nema. Dražen Jović:
6: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u Holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije.
3: Novosti su pak poslije podne stigle sa Županijskog suda u Zagrebu. Najprije sutkinja Ksenija Jakovčević odbila zahtjev Holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka,
7: što razlozi nisu konkretizirani.
3: Potom je sutkinja Lidija Bošnjaković odbila zahtjev Zagrebačkog električnog tramvaja za istu mjeru privremene zabrane štrajka. Odvjetnik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Boženko Lozo:
8: zaustavi da ne odlaze u Njemačku, jer hrvatski vozač će otići tamo, a mogao bi ga zamijeniti netko ko će doći tamo iz zemlje u kojoj imate jednu asfaltnu cestu i da taj vozi autobuse.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako su bitne presude o zakonitosti štrajka, koje će biti donesene u srijedu ujutro. Sindikate u ZET-u proziva za odugovlačenje oko arbitraže.
9: I to je odgovornost sindikata, ne grada. Kako odugovlači namjerno sindikat ZET-a pokretanje arbitraže i kako su se odlučili na pokretanje štrajka prije nego što je arbitraža završila, što utječe naravno i na zakonitost samog štrajka.
3: Nižu se i kritike na račun gradske vlasti. Saborska zastupnica i predsjednica HDZ-a Črnomerec Marija Vrhovski:
10: gradonačelniče, gdje je nestala i vjerodostojnost iz vremena kad ste podržavali štrajkove, kad ste bili u prvim redovima na prosvjedima s transparentima?
3: A drugi dan štrajka u jutarnjim je satima na ulice izveo 16% više automobila. Znatno je skočila potražnja javnih bicikala Bajs. Građani za Media Servis kažu:
11: mislim da vlasti ne daje dovoljno dobre plaće.
12: Ne podržavam, zato što smatram da ima puno više ljudi koji su obezvrijeđeni, koji imaju male plaće.
13: Podržavam potpunosti štrajkaše. Gradonačelnik puno fulira i puno laže.
14: To je nezgodno, jer ljudi moraju poslovati, a cijeli grad je praktički u blokadi.
3: U blokadi će izvjesno je biti i sutra, na treći dan štrajka, kada se, dodajmo, očekuje kraj arbitraže u čistoći.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Uoči sutrašnje saborske rasprave na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Najsočnija tema na odboru bila je slučaj Gospić, o kojem je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao da istraga još u tijeku. Sumnju u cijeli slučaj izrazio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja, kojem je Turudić odgovorio:
15: s obzirom na to koliko su moćne određene strukture u Hrvatskoj, imam pravo i ja i hrvatski građani izraziti bojazan da svi oni koji bi trebali odgovarati neće odgovarati, jer hrvatski građani s obzirom na iskustvo imaju pravo sumnjati u odluke hrvatskog DORH-a.
2: To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom.
1: Zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin govorila o sanaciji.
16: Mi smo dobili od vlade odgovor da se nije moglo ići u sanaciju zato što su trajali izvidi. Da je vlada postupila po zakonu o zaštiti okoliša i po načelu predostrožnosti, do ovakvih razmjera katastrofe u Gospiću ne bi došlo.
1: A raspravu su dodošli manje civilizirano Turudić i Grmoja nastavili nakon odbora pred medijima.
17: Nemam razloga imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
18: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković komentirao je sidrene cijene protiv kojih su se pobunili i obrtnici i poduzetnici i trgovci, tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihovog poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena, ali ne zadugo.
19: Provođenje odluke o sidrenim cijenama od 1. listopada je odgođeno, ali ne zadugo.
20: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje.
19: Rekao je premijer Andrej Plenković uz tvrdnju i da će ova odluka rezultirati povećanom transparentnošću i stabiliziranjem cijena. Protiv uvođenja sidrenih cijena izjasnili su se obrtnici, trgovci, poduzetnici kao i Hrvatska udruga poslodavaca. Tvrde da će se time dodatno opteretiti njihovo poslovanje. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će period odgode iskoristiti za razgovore i konzultacije.
21: Izaći će se s rješenjem koje će na najmanji mogući način zadirati u funkcioniranje sustava. S druge strane, ono što želimo je da u kontekstu formiranja cijena svi dionici u sustavu u ekonomiji budu odgovorni i transparentni.
19: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil u izjavi za Media Servis pozdravlja odgodu koju je HOK tražio kako bi obrtnicima dali dovoljno vremena za prilagodbu. No naglašava:
22: naš sljedeći korak će svakako biti da ovi pravilnici koji budu stupili na snagu 17. i 11. ne budu primjenjivi za male mikro poduzetnike, to je za male obrtnike po specifičnosti njihovih djelatnosti kojima se bave.
19: Ističe da se oni moraju moći posvetiti svom radu, a ne administraciji, kao i da treba izbjeći dodatna financijska opterećenja. Pitali smo ga i vjeruje li da će sidrene cijene doista utjecati na potrošače i njihove navike.
22: Vrlo sam skeptičan, evo ja na osobnom primjeru kažem, ako moja frizerka koja ide već dugi niz godina i digne cijenu i to istakne na nekoj sidrenoj cijeni, ne vjerujem da će promijeniti svoju naviku i da će zamijeniti frizera zbog pola eura, eura ili dva.
19: Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Media Servis. Vijesti plus.
1: Obilježen je dan Hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu predane su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. U najtežim trenucima građanin državu ne vidi kroz propise, procedure ni institucije. Vrlo često država tada ima lice policajca, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
23: Stopa ukupne razriješenosti kaznenih djela već 6. godinu zaredom premašuje 70%. Uz ukupno smanjenje broja kaznenih djela, stanje sigurnosti ostalo je na visokoj razini kao i prethodnih godina.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je:
24: oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke, i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Novi napad Rusije na ukrajinske civile. Zelenski tvrdi da Rusija mobilizira nove vojnike, ali i da uvozi sjevernokorejske. Američki i iranski dužnosnici održali su neizravne pregovore o mirovnom sporazumu i otvaranju Hormuškog tjesnaca. Više u prilogu koji donosi Eva Hernaut.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi kako se Rusija sprema na novu mobilizaciju u kojoj će biti i vojnici iz inozemstva. Rekao je kako se u Rusiju namjerava dovesti tisuće sjevernokorejskih vojnika.
5: Mi imamo i novi dani po zalučenju u Rusiju vojskovih.
6: Imamo i nove podatke o sudjelovanju sjevernokorejskog vojnog osoblja u Rusiji. Trenutačno se na ruskom teritoriju nalazi više od 8000 sjevernokorejskih vojnika. Osim toga, u tijeku su pripreme za raspoređivanje na kontinent. Još 10000 se odabire za obuku i naknadni transfer u Rusiju.
5: Podgotovki i podaljšo prekidanja.
4: U međuvremenu, Moskva nastavlja sa zračnim napadima. Najmanje 8 ljudi ozlijeđeno je u napadima na područje Odeske oblasti. Oštećene su i mnoge javne zgrade. Napadi su zabilježeni i u Kijevu i okolici, gdje su ozlijeđene najmanje 3 osobe. Američki i iranski dužnosnici razgovarali su s posrednicima u okviru neizravnih pregovora o okončanju rata. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je kako Iran želi mirno rješenje te da čeka konačan odgovor o pregovorima s američke strane. Podsjetimo, Trump je u subotu rekao kako je odbio iranski prijedlog za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Demantirao je da je Iranu ponudio popuštanje sankcija na društvenoj mreži Truth Social, odgovarajući na izvještaj Axiosa koji tvrdi da je Trump spreman Iranu ponuditi popuštanje. Tvrdi kako će Sjedinjene Države uskoro pobijediti rat.
6: Dakle, imamo najbolje pokazatelje vezane uz kriminal i gospodarstvo, a imamo Iran koji nikad neće imati nuklearno oružje. Vrlo ćemo brzo dobiti taj rat. To će završiti, a cijene goriva će naglo pasti.
0: Intervju Medija Servisa.
1: Svjetski je dan srca, dan u kojem se više od četvrt stoljeća podiže svijest o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige o zdravlju srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva i predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb Davor Miličić u intervju Medija Servisa otkrio je udio smrti od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj koji iznosi 37%.
7: Kardiovaskularnih bolesti ima mnogo, ima prirođenih bolesti, ima aritmija nekih koje nemaju veze s rizičnim čimbenicima. Najveću većinu kardiovaskularnih bolesti, onih od kojih se najviše umire i oboljeva, one su zapravo posljedica ateroskleroze. Ateroskleroze koronarnih krvnih žila, ateroskleroze perifernih, moždanih i tako dalje. Dakle, najviše se umire od srčanog udara, pa onda od moždanog udara, pa od perifernih arterijskih bolesti, od bolesti aorte povezanih s aterosklerozom, s tim da infarkt miokarda ubojica broj 1.
0: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji igra jednu od najtežih, ali istovremeno i najlakših utakmica u povijesti. U drugom kolu Lige nacija druga generacija Bilić Boysa igra protiv svjetskog i europskog prvaka Španjolske, koja nije poražena već punih 39 utakmica.
8: Nakon utakmice sa Češkom, mislim da je to na kraju sveukupno izgledalo dobro i sad protiv Španjolske mislim da nam je to najveće te za sada.
25: Mislim da im možemo parirati da smo u ovom meču podcijenjeni, da nemamo šta za izgubiti.
8: Poznato je da mi igramo dobro protiv dobrih protivnika, a loše protiv loših protivnika, tako da očekujem da ćemo se uspjeti izboriti za nešto. Neriješen rezultat bi bio super.
26: I mislim da ako Belja počne od prve minute da i obrana bude na razini zadatka, da možemo izvući bod.
6: Više donosi Damir Tabaković.
27: Na stadionu Sanchez Pizjuan utakmica počinje u 20:45, a na njemu će Furija, koja nikad u povijesti nije izgubila na tom zdanju, prvi puta biti domaćin od osvajanja svjetskog prvenstva. I baš zato izbornik Slaven Bilić kaže:
28: njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće, u biti nema ni iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. I ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
27: Igrači bi se htjeli pokazati protiv prve reprezentacije svijeta, a u kadru ih je 27. Posljednje informacije kažu da će 4 reprezentativca preseliti na tribinu. To su Josip Stanišić, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa.
28: Ima igrača koji još nisu bili na terenu, puno njih, svi koji su igrali. Imamo igrača koji se vraćaju iz neke virozice i ima i onaj razlog jedan što nas nakon ovoga još čekaju dvije utakmice. Ima još onaj jedan glavni razlog da želimo isto tako pokušaj i rekli smo Ligu nacija da ćemo koristiti i za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata na svakoj utakmici, ali i za provjeru koje pred kvalifikacije za ovaj Euro.
27: U prvom susretu Hrvatska je slavila Češku 2-1, dok su Španjolci na Wembleyu pobijedili Engleze 3-2. Mateo Kovačić.
2: Imaju fenomenalne igrače na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine. Ne znam u kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sve pokazati.
27: Najbolje partije u klubskom nogometu kapetan Luka Modrić odigrao je u dresu Reala.
3: Odličan test za nas, da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu, nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
27: Slaven Bilić na kraju je poručio da nismo došli u goste s poklonima.
28: Nećemo mi ovo shvatiti kao samo da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvi.
27: Hoće li Jamal, Rodri i ostatak društva još jednom zaplesati pobjednički flamenko ili će Kova, Luka i Perišić uz pomoć ostalih stati nizu od 39 utakmica bez poraza, gledat ćemo u srcu Andaluzije, Sevilji, u kojoj su Davor Šuker i Ivo Rakitić ostavili neizbrisiv trag. Utakmica počinje u 20:45.
6: Dodajmo da u isto vrijeme počinje i druga utakmica naše skupine između dvije poražene momčadi iz prvog kola, Češke i Engleske. Dinamo je odgodio najavljenu člansku tribinu o novom stadionu u Maksimiru. Tribina je trebala biti prilika da članovi kluba izravno razgovaraju s vodstvom Dinama o pobjedničkom projektu novog stadiona, koji je nakon predstavljanja izazvao brojne negativne reakcije među navijačima. Klub je na svojim službenim stranicama naveo da zbog najavljenog daljnjeg razgovora investitora, Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske o nastavku projekta, održavanje tribine u ovom trenutku ne bi ispunilo njezinu prvotnu svrhu. Hrvatske gimnastičarke ostvarile su velik uspjeh u ovogodišnjoj seriji svjetskog challenge kupa. Anteja Šikić-Kaučić drugu je godinu zaredom ukupna pobjednica na tlu. Nakon uspješnog nastupa na zadnjoj postaji sezone u Parizu, Šikić-Kaučić je rekla:
9: ponosna sam na sebe što sam i ove godine uspjela osvojiti ukupnu rang ljestvicu na svjetskim challenge kupovima na tlu. Zahvalna sam trenerima što su bili uz mene. Sada krećemo raditi za sljedeću sezonu i za što bolje rezultate.
6: S druge strane, Tina Zelčić ukupno je pobjednica na gredi.
10: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna i sretna što sam odnijela tu ukupnu pobjedu svjetskog challenge kupa. Mislim da je ipak nekako zasluženo i da je to nekakva nagrada s obzirom da ipak sam uzela 2 srebra ove godine na svjetskim challenge kupovima.
6: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Na kraju ponovimo, sud odbio privremeno zabraniti štrajk djelatnika Holdinga i ZET-a. Tomašević proziva sindikate za odugovlačenje s arbitražom.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Anton Perović.
0: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
11: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
12: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
13: Knauf traži radnika skladišta i utovara, radnika u proizvodnji ploča i radnika elektrotehničkog održavanja. Mjesto rada je Knin, a prijave traju do 5. listopada. Studenac traži skladištara kontrolora, mjesta rada su Velika Gorica i Dugopolje, javi im se do 17. listopada. Nekse traži pomoćnog kuhara, mjesto rada su Feričanci, a prijave traju do 4. listopada.
12: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
0: Media Servis, najbrža istina.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Jesmo u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarki.
1: Ma ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Vuković i Rane u 7:15 idemo na servisne.
1: Servisni centar Rume FM.
2: Dobro jutro od nas još jednom i zapravo dobrodošli u posljednji dan rujna. Danijela, kako komentiraš posljednji dan rujna?
0: Pa, ono, hvala ti što si bio s nama.
2: I brzo si prošao.
0: Do godine.
2: Uglavnom, što se tiče temperature, ovako, posljednji dan rujna, kaže sljedeća: Virovitica u ovom trenutku na 8, Bjelovar na 6,6, Koprivnica nam je na 6, dok nam je Slatina također u ovom trenutku na 6 stupnjeva. Što se tiče današnjeg dana generalno, i danas nas čeka još jedan lijepi sunčan topao dan. Čini se da smo onako baš lijepo ušetali u tu jesen. Jutra jesu svježija, ali dani nam i dalje donose puno sunca i ugodne temperature. Ujutro je u unutrašnjosti mjestimice moguća kratkotrajna magla, a tijekom dana biti će pretežno sunčano, otprilike kao i jučer. Vjetar uglavnom slab uz najvišu dnevnu temperaturu od 22 pa do 26 stupnjeva. Zapravo prognoza više manje kao i jučer, kako sam i spomenula, tako da evo ništa za nadodati osim uživajte eto u ovom prekrasnom jesenskom danu.
0: Idemo na promet.
2: Hajde.
0: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama, u unutrašnjosti povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ovo su bile neke opće informacije. Jedan je samo izvanredni prometni događaj, vozi se usporeno na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba u zoni radova. Ako putujete tom dionicom, evo samo malo pripazite. Promet u Virovitici trenutno je ok, nije čak ni srednja gustoća prometa, onako je, ljudi tek idu na posao, pazite na školarce. To je to.
2: 099 753 9028, ako imaš ti neku info za nas, mi želimo sretan put.
1: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: 97.7 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.
1: Ljubavi...

0: 0860 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Kozga i Ljubi me, inače njezina najnovija pjesma. Jučer smo zaključili da je onako 99% pjesama ljubavno, ali sad će nama Danijela dati jedan stručni komentar za ovu novu pjesmu. Danijela, kako ti se sviđa pozadina, tekst, sama Jelena, apsolutno nam sve reci.
1: Jel ovo ide u skladu s današnjim danom?
0: Ne, baš očekujem evo tvoj komentar s obzirom da znam da voliš ovakav tip pjesama.
1: A ne, uopće nema veze zapravo s tim. Ovo je da, nova Jelenina pjesma. Zapravo me iznenadilo dok svi danas naši domaći izvođači zapravo onako nekako streme tom narodnjačkom melosu, evo da tako kažem, ona se vraća pomalo u povijest sa svojim izborom novih pjesama, nekako mi je onako sintesajzerski previše iz 80-ih, malo me čudi zapravo, kao ono doba starog magazina dok je još ona Ljiljana Nikolovska pjevala s njima, tako da samo me čudi, evo, izbor pjesma je ok, vrtit će se na svim radijskim postajama, naravno, ovoga, ali Mrvicu, evo, Mrvicu mi je demode. Evo,
0: misliš
1: tako
0: da je Jelena mogla malo izaći s te zone komfora i napraviti nešto malo modernije, ili ti se sviđa
1: Pa mislim, pjevna je, ali onako zaista malo, da.
0: Ok, dobro. Pjesma je svakako dobra, bila onako u starijem štosu ili nešto novijem. Jelena zapravo nikad ne razočara. To je naša Jelena. Idemo mi dalje, imamo također još jednu noviju, pa među novijim stvarima, Albino i njegova nevjesta u 7:43. Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev za privremenu zabranu štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, pa se štrajk nastavio i treći dan. Danas će biti poznata presuda suda koju svi očekuju o tomu je li štrajk zakonit. Razgovora i dogovora o plaćama između gradske vlasti i sindikata nema. Nakon presude da se štrajk ne može zabraniti, odvjetnik sindikata Krešimir Grubišić.
2: Da bi privremena mjera bila dozvoljena, odnosno određena od strane suda, onaj koji je predlaže mora jako precizno odrediti koja je to opasnost i koja to šteta prijeti da nastane. Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji.
1: Premijer Andrej Plenković za nastavak štrajka krivi medije.
3: Da je ovaj štrajk sada kontra vlade, medijsko praćenje ne bi bilo sa friendly firewallom. Ne bi, bilo bi obrnuto. Bilo bi vrlo jasno, žestoko napadanje vlade i ogromna potpora sindikatima i organizatorima štrajka.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je vladajuću koaliciju Milorada Dodika u oči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Putin je rekao da Rusija računa da vanjsko miješanje neće promijeniti stav većine stanovništva niti spriječiti domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske i suradnje s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima. Napadač Dinama Dion Drena Beljo postigao je prvi pogodak za Hrvatsku u svom trećem nastupu za reprezentaciju, ali to nije bilo dovoljno da se uzme barem bod Španjolskoj. Furija je slavila sa 4-1 te potvrdila ulogu favorita jer je riječ o aktualnom svjetskom i europskom prvaku.
4: Čak smo se dobro i vratili, mislim da smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelaksni, dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru. Dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju to završi.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.
5: Bile su to vijesti Medija Servisa, točno u 8. Jesi li gledala utakmicu jučer?
6: Jesam.
5: I?
6: Vratili su mi se oni osjećaj kad je bilo svjetsko prvenstvo i onda sam se samo naživcirala i otišla sam spavat. Nisam mogla više to gledat.
5: Ok.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: 8:15, internet portali su na redu, naravno Kasi i Danijela s vama, dobro jutro.
2: Dobro jutro, možemo krenuti odmah, vijesti ima, jučer smo ih isto imale, tako da nema vremena za pauzu, možemo odmah, zapravo mogu ja odmah i započeti sa ovom najaktualnijom vijesti ovoga tjedna.
1: Utakmica.
2: Osim utakmice imamo još jednu aktualnu, idemo malo do Zagreba. Tamo smo bile zapravo i jučer sa istom vješću kao i danas. Ja mislim da sam jučer spomenula kako će jučer tijekom dana odlučiti o cijeloj toj situaciji. Međutim, koliko vidim, još uvijek ništa nije odlučeno. Vijest je onako od evo jutros, 6:55. Vijest kaže, Županijski sud u Zagrebu danas će objaviti presude o tome je li štrajk radnika Zagrebačkog holdinga izuzeta zakonit. Odluka za holding biti će objavljena u 10:30, dok se pravorijek za ZET očekuje sat vremena kasnije, točnije u 11:30. Dan ranije sud je odbio zahtjeve uprava holdinga i ZET-a za uvođenjem privremene mjere kojom se tražila hitna zabrana štrajka i trenutačni povratak radnika na posao. Sudsko vijeće procijenilo je kako poslodavci nisu dovoljno konkretno dokazali nastanak nenadoknadive štete, čime je štrajk ostao na snazi do donošenja presude o njegovoj zakonitosti. Ukratko, štrajk je i dalje u tijeku.
1: Već ono treći dan.
2: Pa od ponedjeljka, da, evo treći dan kako tramvaji ne voze po Zagrebu, u Zagrebu eto već treći dan kolaps. Uglavnom, nadam se evo da će danas, kako kažu, u 10:30 biti objavljeni ti detalji o svemu i nadam se evo da će čim prije situacija proći. Uglavnom, ovdje na samom kraju piše kako Vrhovni sud ima rok od 5 dana, ja se nadam, za tu odluku. Jel, e sad, hoće li onda nastaviti još taj niz od 5 dana ili će se sutra krenuti raditi normalno, to još uvijek ne znamo, ali evo, ono što znamo je... Pitali su zapravo mediji, podržavate li štrajk ZET-a. Znamo evo da je anketa skupila preko 210.000 glasova. Ako ću biti preciznija, 218.690 osoba je odgovorilo na pitanje podržavate li štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. 80% ljudi je glasovalo za ne, dok je 20% ljudi glasovalo za da. Tako da evo, za sad znamo samo to, znamo evo postotke vaših glasova i znamo da će sud danas odlučiti o tom samom štrajku. Eto, toliko o štrajku.
1: Da, ne znam ovoga što bih ja sad više baš nešto pametno iskomentirala vezano uz sve to, osim da evo želim zapravo da se to što prije riješi, da život krene dalje.
2: Samo to, eto.
1: Evo da.
2: Da, uglavnom pratimo i dalje, tako da evo čekamo nove informacije.
1: Da, ajde idemo, ostajemo u Hrvatskoj. Kao su Trilju izbila masovna tučnjava, policija privela 8 ljudi. Sada, zbog fizičkog sukoba utorak u Trilju, policija iz Sinja je privela 8 muškaraca i nad njima provodi kriminalističko istraživanje, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija u utorak na večer. Do sukoba je došlo oko 15:55 u Trilju, ulici Svetog Mihovila. Dobro, policajci policijske postaje Sinj odmah su po zaprimljenoj dojavi o sukobu izašli na mjesto događaja i u postaju doveli 8 osoba nad kojima je u tijeku to kriminalističko istraživanje. Sad, što se dogodilo? Pa uopće ne navode zapravo zašto je izbila ta tučnjava, ali evo, iskreno, ne znam zašto je ova informacija uopće dospjela u medije, ali ajde.
2: Da.
1: Nema veze.
2: Meni je jedino komentar na ovu cijelu vijest zapao za oko, neki Rusti, evo, komentira, kaže, citiram, neka igraju nogomet za Hrvatsku, barem imaju srčanost i snagu.
1: Čekaj, to je vezano uz što?
2: Uz ovu tučnjavu.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Molim.
2: Ali ajde sad, kad smo već kod utakmice, iskreno mislila sam se ovog dotaknuti malo kasnije.
1: Ali imamo vremena, ajde.
2: Već si me zapravo i pitala ove, jesam gledala utakmicu, kako komentiram to. Inače, ono, ako se vratimo na svjetsko prvenstvo, znamo svi da smo grizli nokte i onako živcirali se u nekim trenucima. Mislim da je tako bilo i sinoć, ali dobro, gledat ćemo to sa strane da smo igrali protiv svjetskih prvaka i da nije bio lak izazov, ali da smo mi, evo kao što bi i ovaj ovdje gospodin u komentaru rekao, spomenuo je srčanost i snagu. Svi naši igrači i vatreni imaju tu srčanost i tu snagu u sebi. I da su nam dali neku drugu zemlju ne bi bilo zanimljivo, ali Hrvatska čim je igrala sa svjetskim prvacima zna se tko smo i što smo, tako da da su nam dali neki lakši tim ne bi to bilo to, tako da evo nažalost izgubili jesmo, 4-1 je tu, ali idemo dalje.
1: Ma
2: tu,
1: dobro.
2: Tu je još utakmica koje su ispred nas, tako da...
1: Da, čini mi se da je Engleska sada iduća na redu, na tapeti. Gle, ma mislim da svi ljubitelji nogometa općenito nisu zapravo ništa... ja mislim da nitko nije očekivao da ćemo mi pobijediti Španjolsku. Ovoga, na kraju izgubili smo sa 4-1, jel tako je bilo? Ovoga, sve u svemu bila je to jedna onako zanimljiva utakmica, da vidimo gdje smo, što smo mogli to proći na kraju i daleko gore. Tako da ne vjerujem da se sad netko pretjerano živcirao oko toga, to je više bio test na čemu smo, ja bih rekla, tako je to.
2: Eto, uglavnom da, idemo dalje, nema razloga za tugu. To je Liga nacija, biti će tu evo, Europsko je sljedeće po redu zapravo, tako da uglavnom idemo korak po korak.
1: Pa dobro da je Europsko je sljedeće, ali kažem, još tek je Liga nacija je tek počela, tako da evo.
2: Uglavnom da, eto to bi bilo to od nas i od našeg prvog kruga internet portala. Ako se slažeš, možemo i na kratku pauzicu pa ćemo se brzo vratiti.
1: Kako se ne bih složila?

0: što bi za ti objaviti.
1: Eto nas natrag, 8 sati 26 minuta, dobrodošli u naše današnje internet portale.
2: Da, dobrodošli, hoćeš li da ja krenem ili ćeš ti, jer ja zapravo imam tri loše teme, ali pa mislim moramo ih ispucati.
1: Pa dobro, da, ajde onda ako hoćeš, evo možeš ti započeti pa da čim prije riješimo da to loše.
2: Da, kaže Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, prvi hrvatski pouzdani prijavitelj nezakonitog sadržaja na internetu od kraja srpnja zaprimio je 231 prijavu te poslao 16 obavijesti internetskim platformama, zbog čega je TikTok u dva dana riješio 8 predmeta i uklonio 2 računa i 2 objave. Molim, očekivala sam da će biti ono bar 200 objava
1: da.
2: I...
1: Ovo zvuči baš malo.
2: Da, taj CNZD, čekajte, kratica od Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojeg djeluje i Osječki centar za sigurni internet, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti je u skladu s Europskim aktom o digitalnim uslugama 23. srpnja dodijelio status pouzdanog prijavitelja. Time je i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, srgaću si jezik na ovoj vijesti, postao iznimno važna hrvatska institucija u uklanjanju nezakonitog sadržaja s interneta koji ugrožava djecu, jer, kako ističe, pružatelji internetskih platformi i društvenih mreža koje posluju u EU sada zakonski moraju prioritetno i bez odgađanja obrađivati sve obavijesti i prijave. Najviše prijava protiv Telegrama? U centru ističu da su od stjecanja statusa pouzdanog prijavitelja do 21. rujna na adresu prijavljenu Europskoj komisiji zaprimili najviše prijava protiv platforme Telegram, zbog čega su i podnijeli 5 obavijesti. Kažu TikTok najbrže reagira. Sad ovdje zaista ima jako, jako puno teksta. Kaže najviše prijava za seksualno zlostavljanje djece, evo zapravo zaprimaju ismijavanje i objavljivanje osobnih podataka djece, zaštita djece, jasna odgovornost države, to su kao neki podnaslovi, ali tekst je ogroman. Uglavnom, čini mi se da ovdje sad zapravo, jel svi mogu i privatno onako prijavljivati neke neprimjerene sadržaje s interneta ili samo neke službene agencije ukoliko primete pa prijave, eto taj dio mi baš nije potpuno jasan. Ali uglavnom evo.
1: Ti općenito na društvenim mrežama ako nađeš recimo na neki sadržaj za koji ti smatraš osobno da je možda negledljiv ili da te vrijeđa i tako dalje, možeš prijaviti
2: pa
1: putem svog
2: znam.
1: Profila.
2: Da.
1: Tako da mislim da zapravo svi imamo tu priliku i pravo prijaviti nešto ako smatramo da nije ok. Ali da... Uglavnom, morat ćemo se složiti sa tvojom vijesti da ima sve više zapravo zlostavljanja na internetu, bar što se tiče djece,
2: da.
1: Tog vrijeđanja i omalovažavanja. Mislim da to ide onako u nedogled. Ali dobro, nadam se evo da ćemo stati na kraj sa tim, da ljudi vrijedno rade na tome, jer ipak treba nam biti prvenstveno u cilju da zaštitimo svoju djecu.
2: Pa da smo svi sigurni na kraju krajeva. Eto, da. Ok.
1: Ok, ajmo dalje. Sad ja sam onako rekla, ajde idemo ispucati tvoje loše vijesti da čim prije završimo s tim, ali ja nažalost također imam takve vijesti. Ajde nešto malo bolje, ali opet i dalje loše. Uglavnom idemo malo iz Zagreba, idemo do Osijeka. Kaže, Drava je kod Osijeka jučer pala na -201 centimetar, što je najniži vodostaj otkad postoje mjerenja na toj postaji. I kažu, to nije samo malo manje vode, razina je toliko niska da su se pojavili dijelovi korita koji su inače pod vodom, a na nekim mjestima može se puno dalje prići obali. Koji je razlog? Glavni razlog je dugotrajna suša i izostanak obilnih kiša uz visoke temperature tijekom prethodnih mjeseci. Svjedočili smo svi tom toplinskom valu i eto što nam je na kraju donio. Osim toga, kažu, problem nije samo lokalno u Osijeku. 2026. je na području Hrvatske zabilježena izrazita hidrološka suša. Niski vodostaji zahvatili su više rijeka, nije samo riječ o Dravi, bilo je tu zapravo više situacija tijekom prethodnih mjeseci. Mislim da smo čitali bili, ne mogu se sjetiti više o kojoj rijeci bilo riječ, ali mislim da smo pričali da je bilo situacija. Uglavnom, što to znači u praksi, najviše problema trenutno imaju plovila, kažu veći brodovi praktički ne mogu ploviti, a i vlasnici manjih čamaca moraju jako paziti jer se mogu nasukati ili propelerom udariti u dno. Da, eto, to je još jedan od problema. Osim toga, niski vodostaj utječe i na sami riječni ekosustav, a dugotrajna hidrološka suša može imati posljedice i za navodnjavanje i za proizvodnju hrane, vodoopskrbu te energetiku. Uglavnom, sad tu ima niz tih problema. Osim toga, zanimljivo je i da ovo nije prvi rekord ove godine. Kažu, Drava je tijekom ljeta već nekoliko puta rušila vlastite minimume. Eto, i o tome smo pričali. Kaže, u srpnju je došla do oko minus 173 cm, zatim su rekordi ponovno rušeni u kolovozu, a sada je, eto, došla i sve do tog minus 201 cm. Tako da, uglavnom, problem sa rijekama.
2: Da.
1: Koji hvala, nije
2: hvala
1: stao.
2: Je, hvala je za cijelu jednu moju visinu.
1: Eto, za moje dvije.
2: Da.
1: Za tvoju jednu moje dvije.
2: Mislim, ovoga nije smiješno, ali što je tu je, ne može se tu ništa specijalno napraviti. Vrijeme je tako kako je, zapravo nema niti u najavi nekakvih obilnijih kiša u ovom rujnu. Očekuje se baš ono jedno pravo pošteno bablje ljeto, toplo. Tako da taj vodostaj će vjerojatno zapravo i dalje samo opadati, ta, mislim.
1: Da, evo, ako ćemo se vratiti na temperaturu i na naše servisne informacije, spomenuli smo i jučer je bio dan lijep i sunčan.
2: Da.
1: Biti će danas jednako takav, eto, sve do kojih 26 kiše nema u najavi. Uglavnom, da, lijepa jesen bez kiše, lijepa za nas koji možda ne volimo kišu, ali
2: ne
1: ali
2: za rijeke.
1: Nije za rijeke, da.
2: Da.
1: Tako da, evo, uglavnom problemi i dalje.
2: Da, hoćemo na pauzu ili?
1: Ajde.
2: Ajde.

0: Mihajlovi. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Ko bi rekao, došli smo i do trećeg kruga.
2: Bome da, vrijeme brzo leti, kako bi Dino Merlin tamo rekao, laku noć, bome nije. Još uvijek smo ovdje, dobro, zapravo možda netko u ovom trenutku onako ide na spavanje, pa evo, za sve vas laku noć.
1: Da.
2: Za sve nas koji radimo i koji smo evo tu, dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u posljednji krug internet portala.
1: Za danas.
2: Za danas.
1: Da.
2: E sad, tko će, meni evo sve jedno.
1: Imaš li nešto zanimljivo ili ovoga?
2: Pa imam zapravo jednu prevaru, ali ajde nju ću ostaviti za kraj. Imam ovako samo jednu informaciju. O vam sam također jučer pričala, ali nismo znali neke detalje, pa evo samo ukratko. Ukratko, poznat je novi datum primjene sidrenih cijena. Jučer je stupilo na snagu ono kao ajde idemo ipak sa tom odgodom. Pa će nam biti objavljeno zapravo kad će se to krenuti primjenjivati, tako da evo sad imamo i poznat datum. Uglavnom, vlada je na današnjoj sjednici, točnije jučerašnjoj jer je vijest evo od jučer, do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika proizvoda koje su prvotno trebale stupiti na snagu evo od sutra. Premijer Andrej Plenković rekao je da vlada, uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca, da im je potrebno više vremena za prilagodbu, produljuje rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Produljenje roka je do 17. studenoga, kada na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda i pravilniku o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. Tako da evo, za sve vas još jednom, ukoliko možda niste upoznati sa ovom situacijom, svakako se dodatno informirajte. Vlada evo produžila taj rok, dala je svim obrtnicima i poduzetnicima na vremenu da se usavršite, da se zapravo informirate i da stignete ovo sve napraviti na vrijeme, jer evo moramo se svi složiti da je bilo onako samo odjednom morate i nije bilo vremena za razmišljanje, onda su svi onako joj kako ću, hoću li stići, što je sad to, ali evo 17. studenoga je novi rok, tako da evo imamo vremena za sve.
1: Da, išla sam, razmišljam ovoga, zašto, otkud naziv sidrena cijena? Da, od sveg mogućeg, zašto se zove sidrena cijena? Sad sam zapravo išla pitati čet onako na brzinu. Kaže, termin sidrena cijena nije službeni naziv iz zakona, to je naziv koji se udomaćio u javnosti i medijima za ono što propisi službeno nazivaju dodatna cijena, odnosno dodatna maloprodajna cijena. Kaže, zašto baš sidrena? Zato što ta cijena služi kao fiksna referentna točka sidro prema kojoj potrošač može usporediti današnju cijenu i vidjeti je li proizvod i usluga poskupjela ili pojeftinila.
2: Da, ja sam isto negdje pronašla da zapravo sidrena cijena nije onako službena riječ za to, ali s obzirom evo da smo svi krenuli govoriti nekako tako, ja evo isto osobno zadržavam se na riječi sidrena. Nekako mislim da će ljudima biti jasnije kad pričamo o sidrenoj, a ne novoj maloprodajnoj cijeni, tako da neka ostane sidrena.
1: Da, zapravo jedino što meni, bili smo već to i komentirali, jedino što meni sad pada na pamet, meni osobno recimo gdje bi eventualno koristila ta sidrena cijena dok su neke velike akcije u pitanju. I znaš, onako dok ljudi sumnjaju kao da zapravo nisu spustili cijenu, nego su samo naveli kao onu staru cijenu kao da je sada na akciji. Ne znam jesam li dobro objasnila.
2: Pa jesi, da.
1: Evo, u tom slučaju bi ta sidrena cijena baš onako konkretno koristila potrošaču, jer neće sada nitko, ne znam, ja ću sad doći kod frizerke i vidjeti, aha, ti si prije 5 dana, mjesec dana imala 5 eura nižu cijenu farbanja, ja danas ipak neću se farbati kod tebe, idem kod druge. Mislim da to nitko neće napraviti.
2: Pa da.
1: Tak da, ono.
2: Ok, gle, usporedbe radi je ok, da vidimo na čemu smo. Evo, tu je i to produljenje tog roka, tako da uglavnom tako je kako je.
1: Tako je kako je.
2: Ajde, reći ćemo tako je kako je.
1: Svejedno, s rogatim se ne možemo bosti, tako da evo. Što da...
2: E sad, ja sam spomenula da imam još jednu prevaru, imamo tu daruvar, tako da ne znam što imaš ti za kraj, ali evo, ja sam si ovo ostavila.
1: Ma može, ajde idemo s tim daruvarom, da čujem što mi se događa u rodnom gradu.
2: E, da, evo, pozdrav za daruvar.
1: Da.
2: Naime, radi se o tome da muškarac 74 godine s daruvarskog područja prijavio je policiji da je prevaren za oko 33.000 eura. Prema prijavi od siječnja ove godine bio je u kontaktu s nekim nepoznatim osobama putem društvenih mreža koje su mu lažno ponudile pomoć u liječenju bolesnog člana obitelji. To je još jedna u nizu da. Onakvih prevara na koje se, evo, pogotovo starije osobe mogu lako upecati. Kaže, povjerovavši u ta lažna obećanja, muškarac je u više navrata uplaćivao novac putem bankovnih računa i vrijednosnih bonova, tako je objavila policijska uprava Bjelovarsko-Bilogorska. Policija je utvrdila da je do sada izvršio više od 240 uplata, a ukupna šteta iznosi ovih vrtoglavih 33.000 eura, što sam spomenula na početku. Nemamo više ovdje ništa posebno za nadodati, ja evo osobno nisam dugo naišla na ovakvu vrstu vijesti da je netko eto uspio na kraju ostati prevaren, ali policija građanima ponovno savjetuje da budete oprezni u komunikaciji s tim nepoznatim osobama preko društvenih mreža i bilo kojih drugih platformi, te da nikako ne uplaćujete novac osobama koje ste upoznali preko interneta, osobito ako vas traže neke hitne uplate, vaše bankovne podatke i tako dalje. Nikako nemojte davati nikakve pinove, lozinke, apsolutno ništa. Jasno mi je da vi to već sve znate i onako sad u ovom trenutku kažete sami sebi je, nećemo, ali budite svakako oprezni.
1: Da znaju, ne bi se događale, ne bi prevaranti uspijevali, a vidiš da malo pa ipak netko bude prevaren.
2: Poseban oprez se preporučuje kada netko putem interneta nudi upravo takvu pomoć liječenja, ulaganja ili druge usluge uz prethodnu uplatu novca. Znači nemojte ono, ajde budem ja tebi pomogao, ali prvo ti meni uplati novce. Nemojte nas jedati.
1: Ruka ruku mije, ne. Pa mislim, ljudi, ako znate kako funkcionira zdravstveni sustav u sustavu u Hrvatskoj, onda je valjda logično da vas nitko neće putem telefona tražiti uplatu novca za išta, ono, doktor ili što god, to tako ne funkcionira jednostavno u Hrvatskoj. Ono, javnozdravstveni sustav je takav kakav je, ali nije vas nikad vaš liječnik kako se kaže,
2: putem interneta molio da mu uplatite novce da bi vas izliječio. To ne ide tako.
1: Ali što si u tome što ne čuje baš svatko naše upozorenja ovoga, tako da evo, događaju se prijevare.
2: Nažalost da, ali evo, nadam se da će ih biti sve manje i da ćete vi biti sve oprezniji glede toga. Eto, a sa ovom vješću ja mislim da smo mi zapravo i stigle do kraja današnjih internet portala.
1: Usidrile smo se.
2: Da. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče današnjih internet portala. Družimo se ponovno sutra u istima od 8 sati i 15 minuta. A sad, naravno, nastavljamo se družiti i dalje. Ne idemo mi nigdje, usidrane smo i dalje.
1: Ali pustit ćemo vas malo na miru. Uživajte dalje u dobri glazbi.
2: Ajde, bok.
0: Internet portali. Čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: život.
1: Osani dalje uz jutro na Room FM-u.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Imaš mali biznis i veliki

0: Radija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nastavlja se treći dan. Sud bi trebao danas odlučiti je li štrajk legalan. Odluku za Zagrebački holding objavit će u 10.30, a za ZET u 11.30. Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga traže veće plaće, dok gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da ne pristaje na ucjene. Danas na ulicama prometuju dva tramvaja, sedmica i dvanaestica, te bus do bolnice na Rebru, a čak i ako sud proglasi da je štrajk nelegalan, i dalje se može nastaviti. Staviti još pet dana dok traju mogućnosti za žalbe, sindikalist Vladimir Jozić.
2: Mi smo spremni na sve. Mi smo spremni odmah istog trena sjesti sa gradonačelnikom, nastaviti dalje. Spremni smo saslušati prijedloge građana, eventualno o mogućnosti da se promet djelomično omogući.
1: Uoči današnje saborske rasprave na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe raspravljalo se jučer o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Najzastupljenija tema na odboru bio je slučaj zagađenja Gospića, o kojem je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao da je istraga u tijeku. Sumnju u cijeli slučaj izrazio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja, kojem je Turudić odgovorio.
3: Nemam razloga imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
4: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
1: Hrvatski košarkaš Dario Šarić postigao je 10 poena u pobjedi Anadolu u drugom kolu Eurolige. Šarić je odigrao dobru utakmicu u domaćoj pobjedi njegovog Efesa protiv Madridskog Reala, a završilo na kraju 94-84. Hrvatski kapetan imao je šut za 2 poena, 2 od 4, te za 3 su 1 od 3, a pogodio je sva 3 slobodna bacanja, te uz to imao 4 asistencije i 3 skoka. Toliko u vijestima.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
6: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajuće kokusa, a ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog kokusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
5: Financirano sredstvima Europske unije.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Info Plus.
0: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: 7:07. A slušali smo i vijesti medija servisa u 9.
1: U ostalom, 9 nam je sati i 7 minuta, Lexington je već krenuo, oni kažu dobro da nije veće zlo, pa bome i dobro. Srijeda je tu, sredina tjedna, preživljavamo svi, doći će nam brzo i taj vikend, ali ako pogledamo kroz naše prozore, pogledaj ti ovog divnog dana. Ovo sunce, ono liječi sve.
0: Slažem se.
1: I zamisli sad da je srijeda i da pada kiša.
0: Aha, dobro, svakako je srijeda, ili je?
1: Svakako je srijeda, ali srijeda sa suncem je srijeda sa suncem.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro na Room FM-u.

0: Andreja Teirović, Barbara Bobak i Santa Leda.
1: Servisni centar Rumetema.
0: Vrijeme nam je za novi servisni centar, naravno krenimo s prognozom, ali ovaj put zove naš dio Hrvatske. Kažu sunčano, te danju većinom vrlo toplo, ujutro uglavnom u Posavini lokalno magla, zapuhaće umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stupnjeva, s tim da u Virovitici trenutno nas pomogu komotno već reći grije 12,5 stupnjeva, tlak zraka nam je 1016 hektopaskala, što reći osim da je sve redovno i stabilno i sunčano.
2: Hvala ti ništa, možemo onda i na promet. Nekoliko informacija za sve vas koji ste na cesti. U slučaju da ste na autocesti A3 između čvorova Rugvica i otok Svibovski prema Bregani, na kolniku je nekakav predmet pa se eto vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Usporeno se vozi i na A4 Goričan Zagreb između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba, kako kažu, zbog radova, pa evo ako si tamo svakako pripazi. Što se tiče Virovitice, u Virovitici je trenutno nešto pojačan promet u užem dijelu centra, ali koliko za sad vidimo, ostatak grada prolazi bez nekih većih gužvi i zastoja. Trebalo bi biti sve uredno. Osim toga, prilagodi brzinu uvjetima na cesti, drži dovoljan razmak, budi oprezan, pazi na pješake, pazi na školarce, pazi na sebe, pazi i na ostale sudionike u prometu. Ako imaš slučajnu informaciju o gužvi, radovima na cestama, tu ti je naš WhatsApp 0997539028. Javi nam se, a mi ti svakako želimo sretan i siguran put.
1: Jutro na Rum FM-u.
0: Da, svakako ja vam želim sretan put. Nego jesi li znala da je Kaja Ostojić ofarbala, izblajhala obrve? I sad kaže ovoga, ona bi se još išala, znaš, na kratko radila bi ona svašta sa sobom ovoga, po pitanju stylinga, ali suprug je ne da, znaš, da ne bi na kraju ono ostala lepa i sama dok se ošiša.
2: Dobro, dobro. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Magla Band, neka me dozore. Najbolje do nje.
1: Hit dana. Ajmo mi na naš današnji hit dana. Ovako, a stvari su jučer bile onako više neke balade.
0: Baladaste.
1: Baladaste, a danas idemo malo više onako, da možete pojačati.
0: Vrckavi smo.
1: Vrckavi smo, da, vrckava srijeda, sunce i eto, hit dana takav kakav je. Naš današnji prvi prijedlog, Viki Miljković, Idu mi, idu.

0: Prvi prijedlog u hitu dana.
1: Hit dana.
2: Da, prvi naš današnji prijedlog je svoje odsvirao, bar za sada, vrijeme nam je i za drugi. Drugi naš današnji prijedlog, Kraljica i Seka Aleksić, također Kraljica, ali ja bih se složila da su i jedna i druga bome kraljice u
0: carice,
2: hitu dana,
0: da.
2: Carice danas. Što sam još htjela reći? Da, prijedlozi su na našim društvenim mrežama, odite tamo i eto pokušajte izabrati bolje. I pojačajte.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Jutro na Rum FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković komentirao je sidrene cijene protiv kojih su se pobunili obrtnici, poduzetnici i trgovci, tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihova poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena do 17. stupnja.

0: Od ostatka zemlje oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručuje šef NATO-a Mark Rutte, te dodao. Rusija nastavlja s bezobzirom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a, pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini, ali Rusiji ne ide im na bojnom polju u Ukrajini, kao što im ne ide ni pri rušenju našeg zajedništva i podrške Ukrajini. Hrvatska nogometna reprezentacija teško je poražena u drugom kolu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića u Sevilji su 4-1 izgubili od Španjolaca, aktualnih svjetskih prvaka. Nezadovoljan nakon utakmice bio izbornik Slaven Bilić.
1: Loš rezultat, loš dojam. Razočaran sam, jedna teška večer za nas. Znali smo mi gdje dolazimo i sve to stoji. Međutim, to sam rekao momcima, oni jesu dobri, to je najbolja ekipa na svijetu, sve to bla bla bla. Ne sviđa mi se način na koji smo se branili, bez agresije, bez onoga green te bez kolektiva i bez žrtve, jeli?
0: Novu utakmicu Vatreni imaju u subotu na Rujevici protiv Engleske. Toliko u vijestima.
2: Servisni centar Rumefema.
3: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su mogući u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog radova, kroz tunele Brezik i Mala Kapela vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

Barbara Bobak i Paranoja. Prilično energična Barbara Bobak, a zapravo njezine pjesme jesu takve, zato ju i volim. 10:06. Znači, slušali smo vijesti medija servisa točno u 10 i čuli smo onako najsvježije informacije s naših cesta iz Hrvatskog autokluba. Sad idemo dalje s dobrom glazbom. Družimo se, evo do 11 ide nam Milica Pavlović, Boginja.

0: ulaze samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prijepodne na Room FM-u.

s nečim da nam nije dosadno. E sad pazite ovo. Sva izlagačka mjesta za ovogodišnji Agro Expo 2026. već su popunjena. Manifestacija će se održati 10. listopada na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića u Virovitici. Naravno, u sklopu manifestacije jeseni u gradu. E sad ovako, svoje proizvode predstavit će naravno brojni poljoprivrednici, pčelari, vinari i proizvođači ljekovitog bilja, a posjetitelji će ih moći naravno i kupiti. Iz Virovitičko-podravske županije zahvaljuju izlagačima na velikom interesu i najavljuju još jedno jesensko druženje u Virovitici. Pa evo, ja vas ovim putem zapravo pozivam da tog 10. listopada dođete ispred šetnice kod gimnazije Petra Preradovića, pa mislim onako da se dobro provedete i zapravo da pomognemo, da podržimo sve te privatne proizvođače. Znamo da im danas nije lagano. Kome je danas uopće lagano? Eto, to je to. Poziv stoji.

Right, Darka Lazića, Tanje Savić, ti si ta u 10.27, gotovo 27, uglavnom trenutna temperatura u Virovitici. Čekajte, dajte mi sekundicu da malo refresham, da ne bi vidite, 17 stupnjeva, pa tlak zraka je onako stabilan, još uvijek je 1016 hektopaskala. Ako izađete baš van na sunce, poprilično je vruće, ja bi se dala kladiti da baš stojite onako 10-15 minuta na suncu bez SPF-a, zaštitnog faktora, da bi se čak i izgorjeli, uvjerena sam u to. Uglavnom, promet je u Virovitici stabilan, ja trenutno ne vidim niti jedan auto na cesti, tako da, eto, samo lagano. Bojan Tomović, ode jedna, dođu dve.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na dnevnom redu saborske rasprave i izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Prije nego što Ivan Turudić podnio izvješće, oporbeni zastupnici kritizirali su rad DORH-a kada je slučaj ilegalnog otpada u Gospiću u pitanju. Šef Mosta Nikola Grmoja Turudića je pozvao
3: da krene u obračun sa onima, a odgovorni su naravno vladajući, tu je njihova odgovornost, ali svi oni koji su sudjelovali u tom kriminalnom lancu, da pokrene postupak protiv ljudi koji su trovali hrvatsku Liku i hrvatske ljude.
1: Turudić je pak u sve moguće slučajeve kojima se bave i koji su u tijeku istaknuo kako je starenje zaposlenih sudaca najveći problem uz političke pritiske na

0: Što ti kazali su da zajedno s kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odat ćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele kao i bilo tko drugi.
1: Ruski tenisač Daniil Medvedev i Španjolac Alejandro Davidović Fokina osvajači su ATP 250 turnira koji su se igrali u Kini. Fokina osvojio titulu u Chengdu nakon što je u finalu sa 2-0 u setovima bio bolji od Poljaka Hurkača. Do titule je došao i Medvedev u ruskom finalu protiv Rubljeva kada je slavio sa 2-0 za svoju 24. ATP titulu te treću ove godine nakon naslova u Dubaju i Brisbaneu. Toliko u vijestima.
2: Prije podne sa Mateom na Rum FM-u.
3: I to puno 4 sata se družimo na Rum FM-u. Dobar dan ti želim, Mateo, sa tobom danas sve do 15 sati sam ovdje. Temperatura u našem gradu u ovom trenutku već sada na onako na toplih 20 celzijeva stupnja, nešto malo detaljnije u tome, naravno u našem servisnom centru. Ja ti želim dobar dan, pa ništa, krećemo in vivo za početak.

0: Indira Radičić, eto važno, 11 sati i 15 minuta, lagano nam završava. Vrijeme nam je za servisni centar, pa ništa, idemo na servisni centar.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Temperatura u našem gradu u ovome trenutku, koliko vidimo, na 20 celzijeva stupnja. Ako gledamo gradove u našoj okolici, Bjelovar broj 20, kao i Koprivnica, Slatina na 21, Daruvar također na 20 stupnjeva. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a navode sunčanu, te danju većinom vrlo toplo. Zapuhaće umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura od 24 do 27. Ako gledamo striktno naš grad Viroviticu, zapravo najavljeno mi je maksimalnih 25 celzijeva stupnja i to nas očekuje tamo negdje između 13 i 14 sati. Što se samog prometa tiče, situacija bi trebala biti sasvim uredna na području cijele Hrvatske, barem ako gledamo ove glavne cestovne pravce u Hrvatskoj. Nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja, nadam se da će tako i ostati. Uglavnom navode da su povremena usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, ali kao što rekoh, evo u ovome trenutku bi trebalo biti sve uredno. To bi još moglo biti, koliko vidim, to je to. Virovitica naša, pa sasvim solidno, ti ako imaš kakvu korisnu info 099-753-9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju. Prije podne na

0: Lux Cafe, Trg doktora Franje, Tuđmana 3.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.

Halid Bešlić i Čardak Tama nam odsvirao Dobar dan ti još jednom želim. E, a pazi, sutra ovako u našoj Virovitici, to jest sutra u četvrtak, je 1. listopada, obilježit će se Međunarodni dan starih osoba. Na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića okupit će se više od 300 umirovljenika i to je iz čak 16 udruga sa područja Županije. Program uglavnom počinje sutra u 10 sati, a uz kulturno-zabavni program održat će se i natjecanje u starim igrama, to je natjecanja u starim igrama poput bacanja potkove, tu je i nošenje košare na glavi i viseće kuglane. Naravno, za one najuspješnije su osigurane i medalje, najstariji sudionici dobit će i prigodne nagrade. Eto, koliko vidim, bit će organizirano i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi.

2018. godine, već 8 godina stara pjesma Kako vrijeme nam leti. A evo jedna još onako pa podosta starija. Mile Kitić, Ti nisi čista. Ja ću još jednom iskoristiti priliku da te sjetim za našu Turbo Folk Never Dies listu svakog petka od 20 pa do 23.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca te limenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: ispražnjene i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Okreni na 97 i uživaj!

0: Milica Todorović i gazda Paja i no, no, no, idemo mi na servisni centar.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: E ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku pa već sada na dosta toplih vrućih, 24,5 celzijeva stupnja ako gledamo gradove u našoj okolici. Situacija je svugdje, ajmo reći, podjednaka. Slatina, Daruvar, Bjelovar i Koprivnica, svi su na 24, kao i mi. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a navode sunčano, te danju većinom vrlo toplo, zapuhat će umjereni jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura od 24 do 27. U ovome trenutku naša Virovitica, kao što rekoh, na 24,5, a najavljuju na maksimalnih 25 za danas. Što se tiče prometa, barem ovako na ovim glavnim cestovnim pravcima, koliko vidim, ne bi trebalo biti problema. Ima jedna prometna nesreća na autocesti A3, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat, i to između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad u smjeru Lipovca. Također je vozilo u kvaru na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim prometnim trakom, naravno uz ograničenje brzine koje je smanjeno na 60 km na sat. I to je više manje to što se prometa tiče novim glavnim cestovnim pravcima. A što se naše same Virovitice tiče, tu je situacija onako, pa moram reći, idealna. Ne vidim da ima puno prometa, ne vidim da mi se nešto crveni, onako većinom sve ceste su zelene, pojedine su žute, što znači da ima nešto malo više prometa, ali uglavnom zastoja ne bi nigdje trebalo biti, niti nekakvih kolona. 099-753-9028 u slučaju da mi je nešto promaklo, to je za nešto nisam spomenuo, pa nam slobodno dojavi. Eto toliko, mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Aleksandra Prijović i Psiho tamo nam emocirala Dobar dan ti želim. Inače, Nataša Bekvalac proslavila je nedavno svoj 46. rođendan u društvu obitelji, prijatelja i kolega. A jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se kada je zapjevala svoju baladu Mala leđa. I u tom je trenutku naravno prišla Aleksandra Prijović, zagrlila je i zajedno s njom otpjevala završetak pjesme, što je oduševilo okupljene. I eto, to je sada uglavnom po svim društvenim mrežama, pa eto, ako nisi vidio, onda možeš reći da si čuo na radiju. A mi sviramo dalje, Acu Peović i Fatalna doza, taman je krenuo.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Rum FM.

I kako ne bi taman završio. Dobar dan ti želim. A evo jedna vijest ovako za sve roditelje koji imaju mališane. U gradskoj knjižnici Čitaonici Virovitica počela inače nova sezona igraonice koja je obnovljena i donosi nove termine za najmlađe. Uglavnom namijenjena je djeci od 3 godine do polaska u školu, a vođeni programi održavaju se ponedjeljkom, srijedom i petkom i to u terminima od 17 do 19 sati. Uglavnom ponedjeljkom je pričaonica, srijedom maštaonica, petkom stvaraonica, a za djecu do 3 godine organizirana je i mala igraonica utorkom i četvrtkom, naravno uz prisutnost roditelja. A tu su i subotnje STEM i Lego radionice. Uglavnom sudjelovanje u programima je besplatno za sve članove knjižnice, a upisi su mogući tijekom cijele godine.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Poslijepodne na Room FM-u.

Mina Kostić i Jay kažu nema dalje, ali bome ima dalje, i to do kraja ovog sata. Darko Lazić, prije njega još Hakala. Točno 14 sati, naravno i vijesti Medija servisa.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 14 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon što je Županijski sud u Zagrebu donio nepravomoćnu presudu da je štrajk djelatnika Zagrebačkog holdinga nezakonit, iz holdinga su pozvali čelnike reprezentativnih sindikata da odmah obustave štrajk, te da pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima. Odgovornost za štrajk podsjećaju je na čelnicima sindikata. Radnicima šalju poruku da će i dalje poboljšavati uvjete rada i podizati materijalna prava radnika, što su, kažu, bili spremni napraviti i prije štrajka. A Županijski sud nepravomoćno je presudio i da je štrajk u ZET-u nezakonit, pa je i uprava ZET-a pozvala čelnike sindikata da odmah obustave štrajk, te da pozovu radnike da se vrate radnim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz. Pozivaju i na nastavak razgovora o uvjetima rada. Podsjetimo još da su obje presude nepravomoćne. Nezadovoljne strane u roku od 15 dana mogu uložiti žalbu. Nakon toga Vrhovni sud konačnu odluku mora donijeti u roku od 5 dana. Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednome uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Iz zavoda dodaju kako se izvanredno uzorkovanje nastavlja sukladno dinamici koju je utvrdilo stručno povjerenstvo, a rezultati se objavljuju jednom tjedno. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u 2025. godini. Glavna polemika vodi se zbog odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. DORH će tako u iduća dva tjedna objaviti odluku vezanu uz taj slučaj. Moguće je proširenje istrage te podizanje optužnice. Mostov Nikola Grmoja te Ivan Turudić.
1: Mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. Uostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
2: Vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: Toliko u vijestima. I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
3: I to još punih sat vremena sam ovdje sa tobom, to jest sve do 15 sati. Inače, temperatura u našem gradu pa došla je do današnjeg maksimalca, u ovome trenutku smo na točno 25 celzijeva stupnja. A ovaj sad druženja otvaramo sa Nikolom Rokvićem.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

I ne da ne da, ovo 14:15, što znači za 5 minuta idemo i na današnje dva prijedloga za hit dana. A do tada dva odlična izvođača, to jest izvođačice, i dva odlična glazbena broja. Teja Teirović ti je već tu odmah, to jest prije Teje Teirović još i Ana Nikolić Đuka Loko, a ti već svira.

0: Čidu mi idu dani kao prvi prijedlog u našem hitu dana. Idemo i na drugi
1: hit dana.
0: A drugi prijedlog u našem hitu dana ti je stvar Seke Aleksić i Kraljica. Oba prijedloga ste na našem Instagram profilu drum donja crta FM, putem kojeg i ostavljaš svoj glas.

0: Sek Aleksić i Kraljica kao drugi predlog u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram profil i ostaviš svoj glas za jedan od današnja dva predloga.
1: Hit dana.
0: A mi se družimo i dalje kroz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Davor Badrov i Hitna pomoć u 14.38. Lagano se mi približavamo i kraju našega druženja. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na par vrućih je 25 celzijeva stupnja. To je inače i današnji prognozirani maksimalac za naš grad.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Više glazbe, manje brige. Rum FM.

i za dlaku. Ajmo mi na još dva glazbena broja prije nego li se pa oprostimo za danas, da tako kažem. Magla Band ti je tu, prije toga još Indira Radić i Peđa Medenica, Samo tuga ostala.

La band i da bog da dovela nas i do kraja našeg druženja. Ljudi moji, 14 sati 53 minute je u ovom trenutku na satu. Nadam se da i vi lagano završavate sa svojim radnim danom. Ekipa koja radi poslije podne, vama želim da vam dan što brže prođe i naravno što bezbolnije. Temperatura u gradu u ovom trenutku na 25,5 Celzijeva stupnja. Eto, to je to od nas za ovu srijedu. Družimo se naravno ponovno sutra. Sutra ujutro je sa tobom Kasandra, ja sam sutra naravno poslije u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu. Eto, toliko od nas svih. Ajde bok!

Viroviški dnevnik. Grad Virovitica objavio je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Za financiranje programa projekata kulturnih djelatnosti i manifestacija u gradskom je proračunu osigurano 70.000 eura. Na poziv se mogu javiti udruge, ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u području kulture i umjetnosti uz uvjet da su za prijavljene djelatnosti uredno registrirane. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav SOM natječaji, a rok za prijavu je 30 dana od objave poziva, odnosno do kraja listopada. Nova sezona igraonice Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica donosi brojne sadržaje za najmlađe, od priča i slikovnica do kreativnih i edukativnih radionica. Igraonica je namijenjena djeci od 3. godine pa sve do polaska u školu, a vođeni programi održavaju se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 do 19 sati. Ponedjeljkom je na rasporedu pričaonica, srijedom maštaonica, a petkom stvaraonica. Kroz igru, priče, pokret i kreativne aktivnosti djeca razvijaju govor, maštu, koncentraciju i motoriku, ali i uče surađivati i stvarati nova prijateljstva. Za djecu do 3 godine tu je mala igraonica koja se održava utorkom i četvrtkom uz prisutnost roditelja, dok se subotom organiziraju i radionice poput STEM-a i Lego radionica. Sudjelovanje u programima je besplatno za članove knjižnice. U Virovitici će se 1. listopada obilježiti Međunarodni dan starijih osoba. Program počinje u 10 sati kod šetnice ispred gimnazije Petra Preradovića, a očekuje se više od 300 umirovljenika iz 16 udruga. Uz kulturno-zabavni program održat će se i tradicionalna natjecanja u starim igrama poput bacanja potkove, nošenja jajeta u žlici i viseće kuglane. Biti će organizirano i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Obilježavanje završava svetomisom u crkvi Svetog Roka u 18 sati i 30 minuta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije pripremilo je informativne materijale o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi građani lakše saznali mogu li ostvariti to pravo i kako ga zatražiti. Besplatna pravna pomoć može uključivati pravne savjete, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje pred tijelima i sudovima, te u određenim slučajevima oslobođenje od sudskih troškova i pristojbi. Brošura, leci, obrasci i ostale informacije dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Virovitički psiholog i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas održao je u Slavonskom Brodu edukaciju o mentalnom zdravlju i prevenciji ovisnosti. Edukacija je okupila stručnjake iz obrazovanja, zdravstva i civilnog sektora, a bila je usmjerena na suočavanje sa stresom, očuvanje mentalnog zdravlja i jačanje otpornosti pojedinaca i timova. Brlas je edukaciju osmislio i proveo u 3 dijela, kroz predavanja i praktične radionice. Riječ je o nastavku suradnje s Društvom Crvenog križa Brodsko-posavske županije nakon prošlogodišnje edukacije. Njegov rad u ovom području prepoznat je i izvan Virovitičko-podravske županije, a iskustva i modeli prevencije razvijeni u našoj županiji koriste se kao primjer u radu s mentalnim zdravljem i prevencijom ovisnosti. Virovitičko-podravska županija prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bilježi znatno nižu stopu liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari od hrvatskog prosjeka. Tijekom 2025. godine u sustavu liječenja bilo je 39 osoba iz Virovitičko-podravske županije, odnosno 92 osobe na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine. Hrvatski prosjek iznosio je 228 na 100.000. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pritom upozorava da

0: su radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su mogući u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog radova, kroz tunele Brezik i Mala Kapela vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Room FM i Media Service. Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Prekinut je štrajk komunalnih radnika i vozača Zagrebačke čistoće, te druga smjena odmah izlazi na ulice. Vijest dolazi nakon nepravomoćnih presuda Županijskog suda u Zagrebu, prema kojima je štrajk djelatnika Zagrebačkog holdinga nezakonit. Prema odluci suda za štrajk u holdingu, žalba protiv presude ne odgađa provedbu. Sindikalist Mumin Hođić.
5: Prekinuti sa štrajkom, mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
4: Nezakonit je i štrajk Zeta. U posljednjoj izjavi za medije izlazak tramvaja na teren najavio je odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo.
6: Mi smo se jutros čuli s predstavnicima sindikata i bio je dogovor da se svejedno počne prometovat po gradu radi građana Zagreba.
4: Podsjetimo, u oba slučaja presude su nepravomoćne. Nezadovoljne strane u roku od 15 dana mogu uložiti žalbu. Nakon toga Vrhovni sud konačnu odluku mora donijeti u roku od 5 dana. Nepravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu izjavi za medije u Splitu komentirao je premijer Andrej Plenković. Upitan je li takve odluke očekivao, odgovorio je sarkazmom, a prozvao je i medije.
7: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo nam i utjecali. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
4: Za vrijeme reprezentativne stanke disciplinski sudac Supersport HNL-a analizirao je osmo kolo prvenstva i donio odluke. Kažnjeni su Dinamo, Rijeka i Hajduk. Dinamo u susretu protiv Lokomotive kažnjen je sa 7800 eura. Modri su sa 4800 kažnjeni zbog pirotehnike, a preostalih 3000 eura platit će zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Zbog korištenja pirotehničkih sredstava na utakmici protiv Hajduka Rijeka mora platiti 2300 eura, a Hajdukovi navijači zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije 4000 eura. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 27 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 26 u Splitu i Osijeku, u Zagrebu 24. Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
8: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
9: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis, najbrža istina.
10: PBZ Info. Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
11: Privredna banka Zagreb.

U Derge s trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derge s trgovina. Vaša trgovina.

0: sjednice Gradskog vijeća grada Virovitice. Na redu je prva točka dnevnog reda, aktualni sat. Sukladno poslovniku, prioritet u postavljanju pitanja imaju predsjednici klubova vijećnika i to sljedećim redoslijedom. Prvi će postavljati pitanja na aktualnom satu ispred kluba vijećnika HDZ-a i HSLS-a predsjednik gospodin Hrvoje Belobrok. Ispred kluba vijećnika SDP-a pitanja će postavljati predsjednik gospodin Marko Slavić, a nakon predsjednika klubova vijećnika po redoslijedu prijavljenih vijećnika za postavljanje pitanja prijavili su se sljedeći vijećnici: prvi vijećnik gospodin Siniša Prpić, zatim drugi vijećnik gospodin Vladimir Antunović, te vijećnica gospođa Gordana Domjanić. Stoga možemo krenuti s postavljanjem pitanja. Gospodine Belobrk, izvolite, imate riječ.
1: Dobar dan, poštovane sugrađanke, poštovani sugrađani, poštovane kolegice i kolege vijećnici, poštovani gradonačelniče sa svojim suradnicima. Imamo nekoliko, ja vjerujem, aktualnih pitanja za vas. Ovoga, prvo pitanje je vezano sa početkom javnog prevoza koje je krenio od rujna ove godine. Zanima nas, kao i većinu građana, koji su sljedeći koraci u razvoju ovog našeg hvalevrijednog projekta gradskog prevoza. Zanima nas hoće li se uvoditi dodatni načini naplate karata za gradski prevoz, kada se planira izgradnja na nadstrešnicama stajališta koji su već napravljeni, te kada možemo očekivati potpunu funkcionalnost sustava. Znamo da grad raspolaže sa ukupno 5 vozila, 2 velika električna autobusa i 3 mala minibusa. Molim da nam pojasnite na koji način će se sustav dalje razvijati i postali planovi za nekakva dodatna ulaganja ili možda promjenu linija kako bi se u budućnosti povećala pokrivenost i kvaliteta usluga koja bi obuhvatila što više naših građana. Pitanje upućeno gospodinu Matiji Mustaću, direktoru poslovnog parka Virovitica. Drugo pitanje upućeno je gospodinu Damiru Mariniću, direktoru tvrtke Virko. Najveći dio nas Virovitičana smo uredni platiše svih računa za režije koje dobijamo. Početkom svakog mjeseca gledamo da podmirimo sve naše obaveze, pa tako i za potrošenu vodu koju smo dobili od Virovitičkog Virkoma. Sredinom proljeća su na naše adrese došle uplatnice za akontacijsko plaćanje potrošene vode za nekoliko mjeseci unaprijed. Mislim da je zadnja uplatnica bila zaključno sa 39. Međutim, prošli tjedan su nas iznenadile nekakve nove uplatnice, između ostalog i ponovno uplatnice za rujan ove godine. Zašto su te nove uplatnice stigle? Što je sa svima nama koji smo prema ranije preuzetim uplatnicama već podmirili naše troškove za potrošnju vode za rujan 2026. godine? Treće pitanje vezano je za otpad, koje postaje nekakva globalna tema, pa nas zanima kakva je situacija sa gradskim odlagalištem u Virovitici, koliki su naši kapaciteti na našem odlagalištu, koji bi je nekakav projicirani vijek trajanja našeg odlagališta, ja se ispričavam, da li se planiraju neke značajnije investicije i da li su poduzete nekakve mjere posljednjih godina kako bi se osigurali sigurnost i zaštite i zdravlja građana i zaštite našeg okoliša. Može li se kvalitetnim upravljanjem produžiti vijek našeg odlagališta te osigurati stabilan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada? Ovo pitanje upućeno gospodinu Vladimiru Šušku ispred tvrtke Flora Virovitica. Također, malo u razgovoru sa poljoprivrednicima, znamo svi da smo ove godine imali elementarnu nepogodu, sušu, koja je zahvatila cijelo područje grada Virovitice, pa nas zanima koliko je prijava prihvaćeno i koliki je iznos procijenjene štete. Također nas zanima imate li informaciju o naknadi štete za poljoprivrednike, odnosno dobili li oni obeštećenje za sve nastradale usjeve, to je upućeno pročelniku Dražiću. I zadnje pitanje za gospodina Alena Bjelicu. S obzirom da je počela nova pedagoška godina i da je nedavno otvoren novi dječji vrtić u Virovitici, zanima nas koliko je djece upisano te koliko je djece ovaj put ostalo neupisano. Budući da su pojedini građani komentirali da unatoč novim kapacitetima i dalje postoji lista neupisane djece, te imate li kakve planove za rješavanje navedenog problema, također nas i zanima hoće li se mijenjati cijena samog vrtića. Hvala.
0: Zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Znači, na pitanje vezano o razvoju i planovima za dodatno ulaganje u sustav javnog gradskog prijevoza, odgovor će dati direktor poslovnog parka, gospodin Matija Mustač. Izvolite, imate riječ.
2: Pozdravljam sve prisutne i naš slušatelje našeg radija Informativnog centra Virovitica. Super pitanje, odlično, jer evo, uskoro će biti punih mjesec dana kako smo pokrenuli, znači, javni gradski prijevoz na našim ulicama grada Virovitice. Moram reći da sam jako zadovoljan s obzirom da je ipak to projekat koji prvi put je zaživio u našem gradu, ali onako, kako se kaže, baš 100%. Što se tiče modernizacije, znači trenutno naravno da radimo na tome, imamo nekoliko segmenata, odnosno faza gdje ćemo to maksimalno modernizirati. Trenutno možete kupiti karte, znači, kod nas, mjesečnu kartu prvu morate kupiti kod nas kad ju verificiramo, kad dobijete, personalizirana je to kartica, nakon toga možete to sve nadokupljivati od 1.10. evo od sutra i znači i putem internet stranice, znači na našoj stranici postoji aplikacija koja kliknete i kupite jednosatnu, dnevnu i nadokupite mjesečnu, znači koje prvi put morate doći kod nas, jer se traži i slikica i podaci iz osobne kartice i tako dalje. Što se tiče te dodatne neke modernizacije, kako sam spomenuo, ona je u tri faze. Evo, druga faza će biti, ja se nadam, evo, stvarno, evo, jučer, prekjučer, da, prekjučer sam se čuo sa Jabisalta firma koju smo inače ugovor potpisali. Znači, ta druga faza se očekuje validatori i kupnja POS uređaja, znači, odnosno da možete kupiti kada ulazite u autobus, da možete kupiti jednosatnu karticu putem POS uređaja, znači, odnosno svojom karticom, s tekućeg računa ili debitnom karticom možete kupiti. I validatori koji, znači, će biti za aktiviranje kartice, mislim putne karte, jer vi ste u biti putnik tek kad validirate kartu, tako. Znači, ne dođe, dragi Bog, da se nešto desi, idete prijaviti, naravno, kod drugog neposlovni park, ne vrijedi ako nemate putnu kartu. To je jedno. Karta je obavezna, cijene su, stvarno da ponovim, već vidite svi da sve su novine to obavijestila, znači jednosatna 1 euro, dnevna je 3,5 eura i mjesečno se kreću od 5 eura do 25 eura, da sada to nabrajam. Što se tiče, znači, aplikacija će biti od 1.11, znači putem iOS sustava i Android sustava, ili da kažem Samsung, ne znam, Xiaomi i tako, koji su Androidu, i iPhone iOS sustav, znači postojeća aplikacija gdje ćete moći kupiti jednosatnu kartu, dnevnu kartu, gdje ćete moći pratiti, znači, naše autobuse gdje se nalaze u svakom trenutku, s obzirom da naši autobusi putem validatora koji će ovaj tjedan biti postavljeni, imat će karticu, GPS će se pratiti, znači u svakom trenutku ćete moći vidjeti gdje se nalaze autobusi od poslovnog parka. Što se tiče stajališta, inače, evo, u suradnji, i to je investicija stvarno velika, to je investicija gradske uprave, odnosno grada Virovitice, stajališta su napravljena, imamo postojećih 14, mi smo ih kao firma koja, znači, ima sa gradom suradnju da obnavljamo, odnosno uređujemo i popravljamo sve što je u vlasništvu grada Virovitice, znači svaki objekat, nekretninu, da ne spominjem dalje. Mi smo to obnovili, znači svi 14 postojećih stajališta su obnovljeni. Što se tiče ostatka, evo, ja sam danas se i sa Kristijanom Sabom čuo oko toga, znači cca, mi se nadamo 15.12. pa do kraja ove godine, evo sada nisam možda urenio, da će biti postavljena sva stajališta, jer imate, javna nabava je bila, imate rok žalbe, i tako dalje, evo sada vam to ne nabrajam. Znači, što se tiče svega modernizacije, a što se tiče poslovnog parka, sa 1.11. poslovni park i u fulu će biti spreman, što sam sam rekao, a što se tiče stajališta, nadamo se da će to biti prvi, a u najgorem slučaju, evo, nešto kraj ove godine. Znači, stajališta, gdje će biti informacijska ploča, gdje će biti kod koji autobus ide, linije, znači imate liniju 1, 2 i 3, znači plus noćna, tako da će svaki građanin na svom stajalištu može vidjeti u koliko sati dolazi, ne mora, ako nije digitaliziran, odnosno ako nema, recimo, mobitel koji može to provjeriti, vidjet će u koliko sati dolazi autobus. Bili su prvi koraci jako teški, meni to, evo, prvi put sam se susreo oče sa time, pa da vam kažem, imamo 11 znači vozača, pa i tih 11 vozača nisu vozili gradski javni prijevoz, znači vi morate njih shvatiti. Međutim, prošlo je cca, evo, ajde, 2 tjedna, kad se stvarno sve uhodalo, satnice temeljem studije su na minuta dvije, stvarno se ne kasni. Drago mi je da ujutro imamo puno mladih naših građana i starijih građana. Poslije podne to nešto slabije, noćna još toliko nije prepoznata jer dolazi svaki 2 sata na neko stajalište, naravno treba obići cijeli grad sa prigradskim naseljima, ne može se to obaviti u, ne znam, 30 minuta jer jedna je noćna linija, jedan autobus. Ali smo to napravili kako naši građani ne bi morali koristiti naše aute, ako se slučajno malo zabavi više, pa da može, evo, za 1 euro se odvesti svoje kući, oni voze noćna do 5 ujutro, ove linije, ne znam, voze znači do 10 sati, nakon toga s petka na subotu, subota, nedjelja ide noćna linija. Linija 1, to vam je Milanovac, treća osnovna škola, oni voze znači i nedjeljom i praznikom i subotom. Sada bih napomenio svim građanima, s obzirom da je stvarno ovo nešto, kako sam i kad sam prije pričao, povijesni jedan trenutak za grad Viroviticu, sve što je loše mi ćemo popraviti, pa tako i imamo neke, imamo i dobre primjedbe, imamo loše, imamo i pritužbe naravno, i to sve mi prihvaćamo, ali evo, neka se građani strpe, nije nam prošlo još ni mjesec dana, uskoro će, evo, 7.10. će biti punih mjesec dana da se vozi. Htio bih reći da se strpe, jer naravno svi bi htjeli liniju kroz svoju ulicu, svi bi htjeli stajalište u svojoj ulici, svi bi htjeli da mi uvedemo još ne znam koliko, evo, koje su želje, mi bi trebali imati još, ja sam rekao i gradonačelnik, 10 autobusa bi nam bilo malo. Međutim, to ne postoji ni u jednom gradu. Znači, grad Virovitica je prvi bio inicijator, odnosno gradonačelnik je bio inicijator, i to sam već nekog puta spomenuo, rekao je, Matija, hoćeš ti to moći odraditi, ja kažem, šefe, ako ti kažeš ja što napraviti, gotovo. I mi smo pokrenuli nešto. To nije bilo šta, to je jedan veliki, ponavljan projekt. Znači, mi ne možemo građanima omogućiti kao taksi službu da ih odvezemo od znači njihovog, recimo, želje, od stana ili kuće do negdje, recimo, trgovine. Znači, grad Virovitica sa studijom koja je rađena, koji nije to ni gradonačelnik, ni Matija, ni ne znam ko, to su radili stručnjaci gdje su gledali gdje je najveći broj stanovništva. Znači, gdje je najmnogoljudniji dio, gdje je najviše naših ljudi žive. Kako bi, kako bi povezali, ali ovo je bitno, kako bi povezali prigradska naselja sa najveće naseljenim dijelom grada Virovitice, da povežemo, da ljudi mogu slobodno, bez ikakvih problema, doći od jednog mjesta do drugog. Ponavljam, kako sam i gospođe Nadi rekao, ona se uvijek borila od prvog dana, zašto to ne ide Kurija, zašto ne ide Štrosmerova do kraja. Znači, kada završi ova godina, mi ćemo sumirati, vidjeti gdje nam je možda gdje je promašaj u toj studiji. Vidjet ćemo, najbolji će nam primjer biti validatori koji će reći, aha, gle, ovaj je ušao, ne znam, u Milanovcu, ovaj je ušao kod Opeka, recimo, u Vinogradskoj. Aha, gle, ajmo premjestiti to, ajmo sad po to, razumijete, znači ta linija nije fiksirana. Znači, mi ćemo to temeljem ne zahtjeva građana, nego pokazateljima, koji će nam pokazatelji reći, ne znam, ajmo to prepraviti tu liniju, dodat, trenutno ne možemo, to isto morate biti svjesni. Znači, ako se ukaže prilika, vjerojatno ćemo se javiti još na neki natječaj. Ali za sada, linije, dok ne vidimo uskoro, kroz 2-3 mjeseca, ja se nadam u prvom mjesecu da ću malo razmišljati, da li treba nešto promijeniti, da li treba produžiti, da li treba uvesti još koje stajalište, znamo već mi otprilike koje bi trebali, to ćemo naravno u suradnji s gradom Viroviticom, jer ipak oni, to je projekat grada koji će sufinancirati poslovni park, da, ili javni gradski prijevoz ipak od grada Virovitice. Tako da, modernizacija je uskoro pri kraju, stajališta su, nadamo se, do kraja godine. Promijenit ćemo linije ako budu pokazatelji kako treba, jer ponavljam, nismo taksi služba, ipak ne možemo to voziti od kuće do kuće ili od, za svakog građana, želje građana, jel? Tako da, uskoro strpite se, početak nam je, Zagreb vam ima autobuse 100 godina, mi tek ni mjesec dana. Hvala vam.
0: Zahvaljujem gospodinu Mustaču na odgovoru. Na pitanje vezano uplatnicama za podmirenje potrošnje vode, odgovor će dati direktor Virkoma, gospodin Damir Marenić. Izvolite, imate riječ.
3: Hvala. Srdačan pozdrav svim prisutnima, naravno slušateljima naših radiopostaja. Odmah odgovor na zašto su novi obračun, nove uplatnice. Odgovor je jednostavan, nova cijena vodnih usluga. Međutim, ja sam zaista i na društvenim mrežama već vidio neke objave da smo željeli nešto prikriti. Evo, ja vas uvjeravam, nikakva želja za prikrivanjem, niti smo to željeli, niti možemo, niti imamo potrebe. Mislim da ste i vi svjedoci da u zadnjih godinu dana na svakom vijeću, na bilo koje pitanje oko onog pripajanja, govorimo i o potrebi za novom cijenom, ne samo za naše pozitivno poslovanje, nego i zbog zakonske obveze ujednačavanja cijene vodne usluge na uslužnom području. Sama projekcija cijene nije bila moguća dok nismo napravili financijske izvještaje za prošlu godinu. Znamo da smo dvije tvrtke pripojili u trećem mjesecu, jednu u sedmom. Morali smo napraviti izvještaje za te tri tvrtke, naš izvještaj i konsolidirani financijski izvještaj. Nakon toga su bili poznati svi troškovi. Ti troškovi prema uredbi o metodologiji za novu cijenu vodne usluge, Narodne novine 70/23, govore da moramo razvrstati troškove, znači od troškove ljudi, od troškove usluga, materijala na vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda. Temeljem toga i tablica Vijeća za vodne usluge. Da naglasim, kao što je HERA regulator za cijene struje, Vijeće za vodne usluge je regulator za cijenu vode. To je profesionalno tijelo i ono definiralo je i način temeljem naših troškova je se izražava cijena vodne usluge. Nakon što je vijeće izrazilo cijene, mi smo odluku cijene vodne usluge morali smo proći savjetovanje, bilo je objavljeno mjesec dana, nakon toga odluka na skupštini. Znači, vidite, prije cijena vodne usluge išla na gradsko vijeće, sada je regulator rekao ne. Zašto? Znači, mi smo kroz vijeće mogli reći bilo koju cijenu, iako neka stranka ima većinu, može izglasati tu cijenu i onda iz cijene vodne usluge može eto financirati neki, recimo, nogometni klub. Znači, to je spriječeno, regulirano da imamo pravo samo na pokriće stvarnih troškova. Cijena vodne usluge obvezno se objavljuje u službenom vijesniku Virovitičko-podravske županije. Mi smo ju dodatno objavili u Virovitičkom listu na jednoj cijeloj stranici i također na našoj internet stranici. Ona je primijenjena sa 31.8. Dodatno, znači stara cijena 31.8, 1.9 nova cijena. Dodatno morali smo, znači, očitati sve naša brojila. Kroz te očitanje mi smo se susreli sa 80% naših korisnika i svako ko je pitao zašto sada očitanje, naravno da smo rekli da ide nova cijena vodnih usluga, znači na takav način smo jednako informirali naše korisnike. Bio je spomenut još jedan, da kažem, nova cijena što se tiče vodoopskrbe. Ona je minimalno povećana na bivšem uslužnom području Virkoma, to je 16%, čak u, recimo, Orahovici ona je smanjena. Međutim, otišle su cijene gore na odvodnji i pročišćavanju. Zašto? Mi trenutno na našem sustavu odvodnje imamo preko 100 crpnih stanica. Svaka stanica ima dvije pumpe, troši energiju, iziskuje servise, popravke. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kompleksan, zahtjevan, automatiziran. Niz mjerenja. Mjerni uređaj nakon godinu dana signaliziraju servise. Mogli bi mi i ručno upravljati tim uređajem, međutim onda bi morali imati 24 sata posadu na tom uređaju, mi imamo samo do podnevnoj smjeni. Znači, to su niz nekakvih okolnosti koji su na kraju doveli do ovih cijena. Kada smo u četvrtom mjesecu radili obračun, mi smo poslali sve akontacijske uplatnice kao uobičajeno, jer zaista nismo znali kada ćemo postići novu cijenu vodne usluge. Desilo da se jedna uplatnica preklapa. Ako je netko uplatio prije 31.8., ona je evidentirana i na samom obračunu. Ako je uplatio u 9. mjesecu, ona je evidentirana kod nas u sustavu, međutim na obračunu nije mogla biti vidljiva. Znači ne mora plaćati ovu sljedeću uplatnicu jer sljedeći obračun govori o stvarnoj potrošnji. Ja sam radio određene usporedbe sa okolnim isporučiteljima u odnosu na novu cijenu. Zaista ja moram reći, nisam sretan sa poskupljenjem, ali sam sretan što smo i dalje najjeftiniji u okruženju. Jeftiniji smo ako gledamo na zapad i od Bjelovara, i od Koprivnice, i od Čakovca, dalje od Osijeka, od Vinkovaca, Vukovara, Županje, da ne pričamo o moru, tamo smo duplo jeftiniji od tih isporučitelja vodnih usluga. Na bazi 10 kubika, znači dosadašnja cijena, ako bi onaj koji imao samo vodoopskrbu, međutim to su naše bivše uslužno područje većinom na općinama, cijena vode prije je bila 14,09, sad je 16,39, a što se tiče na bazi 10 kubika. Znači ovisno je sve koliko kubika, jer ovaj fiksni dio je jedinstven, a varijabilni dio je se veže na količinu potrošnje. A kućanstva sa odvodnjom, gdje smo većinom mi građani grada Virovitice, sa 17,59 na 26,91 na bazi 10 kubika. I naglašavam, znači zaista ju sami nismo mi mogli reći jer to je ta cijena, imamo regulatora, ispoštivali smo svu cijelu proceduru koja je uređena propisima, zakonom o vodnim uslugama i uredbom o metodologiji određivanja cijene vodne usluge. Hvala.
0: Zahvaljujem na odgovoru. Na pitanje vezano o stanju i raspoloživim kapacitetima gradskog odlagališta Virovitica, odgovor će dati gospodin Vladimir Šušak, upravitelj Flore Virovitica. Izvolite, imate riječ.
4: Hvala lijepa, pozdrav svima vama kao i onima koji nas slušaju. U Hrvatskoj prošle godine bilo je 77 aktivnih odlagališta miješanog komunalnog otpada. Samo ove godine 10 ih je zatvoreno zbog iskorištenja kapaciteta, odnosno 50-ak jedinica lokalne samouprave ostalo je bez mogućnosti odlaganja miješanog komunalnog otpada. Zašto je to tako? Ima više razloga, znate svi za one centre za gospodarenje otpadom koje sad se pokazuju definitivno kao propalo zamisao, to su tvornice otpada, kasne sa svojom izvedbom. No, vratimo se mi na naše odlagalište, Bajar naš, koji je u funkciji od 1980. godine. Loša stvar je što je blizu centra grada, što je blizu vodocrpilišta, ali dobra stvar je što je na izrazito debelom jednom sloju gline, to je bivši glinokop, čak od 5 do 12 metara teška, ona ciglarska vodonepropusna glina, što je jako dobra stvar. I odmah početkom sanacije 2005. upravo je napravljen najvažniji zahvat, a to je da je kompletno otpad izmješten i još iznad te gline postavljen jedan tehnički vodonepropusni sloj kao dodatna zaštita. Kroz cijelo odlagalište provedena je, znači, vododrenaža i plinodrenaža. Sve otpadne vode se skupljaju, odlaze na obradu. A mjesečnoj bazi je, sad na mjesečnoj bazi je, mjerenja su i plinova i analiza otpadnih voda, to je pojačano. Osim toga, postoji niz drugih sigurnosnih parametara na tom našem odlagalištu u koje smo dosta uložili kao zaštite protiv buke, prašine, neugodnih mirisa. Na odlagalištu je i ona praonica vozila da ne ide kao otpad na prometnice. Odlagalište je kompletno zatvoreno sa 24-satnim fizičkim nadzorom. Naravno, tu je i video nadzor ulaza vozila, ljudi, kontrolira se roba koja ulozi i niz drugih mreža mjera na samom tijelu odlagališta. Bez obzira na to, postoji niz potencijalnih opasnosti od rada odlagališta koje ono nosi sa sobom. Da vas sad ne plašim s onim iracionalnim, postoji jedna vrlo velika opasnost, realna, koja se sve češće događa, a to je požar. Na hrvatskim odlagalištima udeseterostručio se broj požara unazad 10 godina. Požara bi trebalo biti manje, jer mi starije znamo, požar se događa od onog žara iz peći, no sada je nešto drugo se dogodilo, da je u 76% uzroka požara baterije. I to one male litijonske baterije. Koristimo ovu istu priliku svim građanima poruku da pripaze šta se odbacuje u miješani komunalni otpad. one su, svako od njih je potencijalni uzročnik požara. Po našim procjenama čak 10,000 je završeno na našem odlagalištu i to je potencijalna iskra. Mi kao Flora ne možemo tu puno učiniti da spriječimo da se požar dogodi, no šta poduzimamo ako se dogodi? Evo jedan lijepi primjer, osim onih obaveznih mjera, to je vatrozaštitni pojas, oprema za gašenje koja treba biti, koja je kod nas udvostručena. Mi smo prvi i jedini koji provodimo već četvrtu godinu najmanje dva puta godišnje edukaciju i zaposlenika i korisnika najvećih koji dovoze otpad za protupožarne mjere, opasnosti, nadzor i tako dalje. Osim toga, zadnje dvije godine, ovom prilikom se zahvaljujem našoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi, imamo simulacije navalnih vježba, simulacije požara u noćnim satima, postižemo sve bolja vremena, to nitko ne radi osim nas. Povrh toga još, evo, sad smo upravo u pregovorima, grad, Virkom i vatrogasna postrojba, ja vjerujem da ćemo vrlo brzo instalirati vatrogasni top na tijelo odlagališta na nasip, koji će još služiti do dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe. Sad su vremena fantastična, kao što na McLarenu formuli mijenjaju gume, tako naši vatrogasci dolaze od 10 do 12 minuta, neovisno koliko sata noći, i gase požar. Mi ćemo još tih 10 minuta uhvatiti i inicijalno probati gasiti požar s tim uređajima. Vjerujem da ćemo tome uspjeti. I, i stvarno tu možemo reći po pitanju brige za okoliš, zaštitu prirode i naše građane. Mi smo često tu znali reći da smo mi među najboljima. Ne, mi nismo ni najbolji. Po ovom pitanju mi smo posebna kategorija. I to vas uvjeravam. Svi naši kolege dolaze kod nas, naša iskustva primjenjuju, kopiraju, a evo usput i držimo čak i međunarodna predavanja na stručnim simpozijama oko zaštite od požara i takve stvari. Stvarno smo, kažem, tu vrlo, vrlo dobri. Opet kažem, ne možemo spriječiti nepogodnosti, ali pripremamo se ako se dogode da interveniramo na najbrži mogući način. Što se tiče kapaciteta, tu je što se tiče kapaciteta, nažalost na današnji dan otprilike možemo reći da imamo još kapacitet za sljedećih godinu i 3 mjeseca, 4. Imamo još mogućnost podizanja nasipa jednog zadnje sukladno projektu gdje bismo dobili još godinu i pol, znači maksimalno 3 godine mi sad možemo reći da bi imali prostor. Naš centar kojim gravitiramo neće biti sigurno izgrađen najmanje 6 godina. Znači mi bi se našli u trogodišnjem zrakopraznom prostoru, vjerojatno i više. A šta su sad alternative? Nažalost postoje neke nerealne i realne. Nerealna je da centar bude ranije, znači to vam mogu reći, neće sigurno biti. Nerealna je da riješimo problem kao što smo predlagali prije 11 godina u Virovitici, je trebala biti prva energana u Hrvatskoj, koja je nama jednom riječu iz ministarstva zabranjena da energane ne postoje u Hrvatskoj, da neće dozvoliti. Ne, jedan četvero ministara zaredom su nam odgovorili da je energana zabranjena, sad upalite vijesti pa ćete vidjeti da je energana jedino rješenje, tako da odmah me od tog zaboli želudac. Treća mogućnost je na što možemo utjecati, evo mi svi ovdje kao i oni koji nas slušaju, jako loše rezultate smo postigli, hvalili smo se uvijek s dobrim rezultatima po pitanju odvojnog skupljanja biorazgradivog otpada. Nismo postigli ni trećinu onog što smo očekivali, smatrali realnim, sad imamo infrastrukturu, a mi smo kao građani zakazali, no s tim bismo uhvatili možda 1 godinu. Ali ove dvije, nažalost, jedina mogućnost je da grad, odnosno gradonačelnik ide klečati i molit da još malo proširimo plohu, čime bismo dobili 90 godina. Ja znam da grad je stvarno tu pokazao veliku inicijativu i prije godinu i pol su čak počeli po tom pitanju raditi. Znam da su bili odbijeni, ja u tom ne sudjelujem, neću sudjelovati, jer kažem, te ljude tamo ja više s njima razgovarati ne mogu. On najbolje nekom sam kaže u kojoj to fazi, sad je drugo ozračje po pitanju Like i Gospića, možda se nešto promijenilo, ali nažalost to je jedina mogućnost da on ishodi proširenje plohe i da budemo mirni do izgradnje centra za gospodarenje otpadom. Hvala lijepo, ako ima kakvi pitanja i pojašnjenja, tu sam.
0: Zahvaljujem na odgovoru. Na pitanje vezano od naknadi štete za poljoprivrednike zbog ovogodišnje suše na području grada Virovitice, odgovor će dati pročelnik upravnog odjela za financije i gospodarstvo, gospodin Antonio Dražić. Izvolite, imate riječ.
5: Zahvaljujem poštovana predsjednica gradskog vijeća, poštovani vijećnici, poštovani gradonačelniče i poštovani kolege. Ove godine je proglašena tako prirodna nepogoda od suše. Štetu je prijavilo 248 prijavitelja, od kojih je 235 prihvaćeno i obrađeno. Povjerenstvo je procijenilo ukupnu štetu u iznosu od 4.109.257 eura. Redovna naknada štete često je manja od procijenjene i ovisi o mogućnostima državnog proračuna, no Agencija za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu i ruralnom razvoju u sklopu mjera ruralnog razvoja koje se financiraju iz EU objavljuje svake godine javni poziv za pomoć poljoprivrednicima nakon proglašenih nepogoda. I ove godine agencija objavila javni poziv za provedbu intervencije 78A01, to je krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja. Međutim, taj javni poziv je privremeno poništen te se čeka objava novo koje će uključiti i one kulture koje nisu bile uključene te prethodnim poništenim natječajem.

0: prošloj godini. Odgovor će dati pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospodin Alen Bjelica. Izvolite, imate riječ.
1: Hvala poštovana predsjednice, poštovani vijećnice i vijećnici, poštovani slušatelji, sve srdačno pozdravljam. Hvala vijećniče na pitanju. Ovako, imali smo prošle godine 526 djece, ove godine imamo 646. I već sam dobio pitanje kako smo sagradili vrtić za 200 djece, upisali smo 100. Pa ću sad pokušati vam redom objasniti što se događalo, već sam govorio na proteklih nekoliko vijeća o tome. Bilo je 308 prijava, od toga su 303 bile validne, 276 djece se upisalo, 26 djece ostalo neupisano, 11 djece koje nisu sa 31.8. napunili jednu godinu života, što je uvjet da budu prijavljeni u jaslice, i ostatak od 15 djece koje nisu zadovoljili uvjete. Prvo smo gledali da se upišu djeca s oba zaposlena roditelja, pa onda djeca iz euroroditeljske obitelji itd. itd. i upisano je dosta djece, čak nekih 50-ak, čiji je zaposlen samo jedan roditelj. Znači, tu smo sad prvi put to uspjeli napraviti. Što se dogodilo prilikom upisa, odnosno prilikom otvaranja novog vrtića koji radi od 1. rujna, dogodilo se to da smo mi 200 postojeće djece, odnosno odrasle djece iz dosadašnjih zgrada 2, 3, 4 i 5 prebacili u vrtić koji postoji. A tamo smo u starom vrtiću, odnosno u starim zgradama 3 i 4 opremili prostorije za najmlađe. To sam govorio, da smo, da je grad Virovitica povrh svih sredstava, o kojima ću nešto kasnije više reći, osigurao je 130.000 eura za opremanje. Za opremanje, prije svega, tako je gospođo Bartolić, jaslica. I nije isto kada vi 20 ili 24 ili 26 djece prebacite u novu zgradu, a na to mjesto upisujete jasličare kojih ima 10 ili 12. Oni zauzivaju isto jednu prostoriju i za njih su odgovorne dvije, a negdje i tri tete, ako imamo, odnosno ako imamo i djecu s poteškoćama i tako dalje. I tu nas je dogodilo to da smo mi fizički povećali sa 29, odnosno 30 odgojno obrazovnih skupina na 39 odgojno obrazovnih skupina, ali smo broj djece nije isto kada upišete 10 ili 12 i kada upišete ove velike predškolice sa 20, 24 ili 28 djece. Govorim da se u svim našim skupinama poštuje državni pedagoški standard. Mi smo u kolektivnom pregovaranju sa zaposlenicima u predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno njihovim sindikatom, za svakog odgajatelja koji rade u prekomjernom broju djece, odnosno skupini sa prekomjernim brojem djece, osigurali 5% na plaće, isto tako ako imaju djecu s posebnim potrebama u skupini. Znači, što se tiče sindikata i pregovora sa sindikatima i materijalnim pravima, mi jedni od rijetkih u Republici Hrvatskoj, to su riječi predsjednice Iskre Vostrel i isto tako i tajnika sindikata, da smo jedni od rijetkih koji poštujemo i DPS, a isto tako i poštujemo materijalna prava. Isto tako moram napomenuti da pitali se što sa ovom neupisanom djecu. Vi znate da se sljedeće godine planira završiti 3. osnovna škola i mi smo najavili, odnosno gradonačelnik je najavio da ćemo pojedine područne škole pretvarati u vrtiće. Naravno, koliko nam bude dopuštao proračun grada Virovitice, jer je ovo sada trenutno, evo sad vrtić radi mjesec dana, mi smo sada došli da u vrtiću imamo 155 zaposlenika. To je jedna ozbiljna tvornica. Tvornica odgovornosti i tvornica mladih ljudi. Ta tvornica košta. I u projekciji proračuna za sljedeću godinu pročelnik Dražić je dao limit koji je podignut ove godine sa 1.1. je limit, odnosno plan izdvajanja grada Virovitice bio 1.880.000 eura, sada je već se popeo na 2.300.000. Nadamo se da ćemo se tu negdje zaustaviti na 2.340.050, to je projekcija, ne znamo kako će biti zima i tako dalje i tako dalje. A ove godine pročelnik dopustio limit 2.500.000, pa sada računajte da je to 620.000 eura više samo izdvajanja grada Virovitice iz poreznih sredstava gradskog proračuna. Znači, to netko mora nadoknaditi. ako proračun dopusti,

0: Nadamo se da ćemo uspjeti, nadamo se da će se tu i država sama uključiti, jer jednostavno jedinice lokalne samouprave, pogledajte malo po novinama, pogledajte malo pogotovo po ovim malim općinicama koje su dobili one male vrtiće, pa da sada svi grcaju ovaj, i ne mogu skupiti za plaće, da se kolektivni ugovori nisu potpisani ili se ne poštuju, mi stvarno tu, evo, još jedna rečenica samo, mi stvarno tu sve ovaj, poštujemo. Što ste pitali za cijenu, naravno, ako mi moramo izdvojiti i povećati, morat ćemo, već to najavljujemo nekoliko mjeseci, i sam sam to najavljivao i medijima i na gradskom vijeću, morat ćemo povećati, sutra ide na savjetovanje prijedlog o dječjeg vrtića o novoj cijeni vrtića, znači ono će biti na savjetovanju 30 dana. Ja ću samo podsjetiti da smo mi krenuli prije 7 godina sa ekonomskom cijenom od 269 eura, sada smo na 448, a predložena cijena je 525 ekonomska cijena vrtića, i predlažemo, odnosno bit će prijedlog da se za, govorimo o 10-satnom cjelodnevnom programu, sa 95 eura poveća na 120, za prvo dijete, za drugo sa 70 na 90, za treće bi ostalo isto, odnosno besplatno, i naravno sve one ostale olakšice za djecu s poteškoćama i tako dalje i tako dalje, djecu branitelja, sad da ne nabrajam, tamo na stranici vrtića je točno, roditelji kada su upisivali, vidjeli su sve. Nažalost, je nepopularna mjera, ali evo, gospođa Bartolić je jučer na Odboru za društvene djelatnosti napomenula da boravak za starije osobe u domu za starije osobe košta 53 eura dnevno, odnosno preko 1500 eura mjesečno. A teta čuvalica na crno, znači u rangu sive ekonomije, ako nađete ispod 250 do 300 eura, a ovdje je 10-satni program sa 4 obroka, sa programom, sa muzejem, kazališnom knjižnicom, engleskim jezikom, znači sve ono što je daje odgojno obrazovna ustanova, a nažalost ona košta nas, pa naravno taj jedan dio moramo preliti i na roditelje, jer vi se sjećate da smo kada je bila korona krize, kada je počeo rat u Ukrajini, mi fiksirali cijenu na 95 eura bez obzira na ekonomsku cijenu koja je rasla i rasla. I to je grad Virovitica i gradski proračun prenio na svojim leđima ovih 5 godina, pa eto, moramo i za malo razumijevanja i solidarnosti. Hvala.
1: Zahvaljujem na odgovoru. Gospodine Belojbrk, jeste li zadovoljni odgovorima? Ako, molim vas onda, ne da zadovoljni sa odgovorima, možemo onda dalje, hvala. Ispred kluba vijećnika SDP-a pitanja će postavljati gospodin Marko Slavić, izvolite, imate riječ.
2: Hvala poštovana predsjednice, pozdravljam sve prisutne kolege i poštovane slušatelje. Evo, ispred kluba SDP-a osvrnulo bi se i postavio nekoliko pitanja, osvrnulo se neka do sada postavljena pitanja, ali vidim da smo dosta aktualnosti ovdje već prošli. Što se tiče, znači, poskupljenja vodne usluge, mene tu najviše zanima dvije stvari. Znači, neka ekonomska logika bi bila da ćemo mi pridruživanjem tih društava našem Virkomu, Pitomača, Orahovica i Slatina, dođe do neke racionalizacije svih tih troškova. Pa me zanima dugoročno, hoće li to doći na svoje mjesto, hoće li te cijene se eventualno spuštati u nekoj budućnosti, dok vi budete imali jasnu sliku tih pripojnih društva što ste ovdje spomenuli. Druga stvar, što se tiče građana Virovitice, jer ako neće doći do te korekcije niže, onda zapravo građanima Virovitice nije to spajanje bilo nepotrebno po toj logici. Druga stvar je što se tiče Virovitičke aglomeracije koja je kompletno gotova, i što se tiče pročišćivača vode grada Virovitice koji je plaćen većim dijelom, najvećim iz EU fondova, tako da ne znam zašto se građanima Virovitice mora biti baš toliki fiksni trošak same odvodnje koji raste, evo, znači fiksni dio na svim računama otprilike 133%, znači preko 100%, a samo odvodnje i pročišćavanje maltene preko skoro 400%. Kad gledamo tako statistički, znam da to nije zahvalno, ali hoću reći da tog troška do sada nije bilo što se tiče samog pročišćivača vode. Tako da htio bih samo da to malo prokomentirate, kažem, ako je ekonomska logika da se spojimo sa tim društvima, dođe do neke racionalizacije troškova i da u konačnici imamo jeftiniju uslugu, ili nema logike da samo modernizacijom dolazimo do skupih računa, onda zapravo građanima ne treba ta modernizacija. Znači, drugo pitanje za gospodina Kirina. U materijalima pod točkom izvješća o gospodarstvu grada Virovitice, što će kasnije doći na red, stoji kako je prosječna plaća u poduzetničkom sektoru, znači u gospodarstvu, za grad Virovitica 2025. godine iznosila 992 eura. Što je mene zapravo iznenadilo, da smo mi ispod prosjeka i Virovitičko-podravske županije i naravno daleko ispod prosjeka cijele Hrvatske, pa me zanima kako to možete opravdati i kako to komentirate. Treće pitanje bi bilo što se tiče novog dječjeg vrtića. Mi smo ovdje na gradskom vijeću kao klub SDP-a pozdravili novi dječji vrtić, naravno i podržali izgradnju. I evo, gospodin Bjelica ovdje dao sad detaljnije upute što se tiče samih upisa, kako su se rasteretile liste čekanja, i mislimo da to ide sve zapravo u pozitivnom smjeru, što je bilo i očekivano. Ali, no međutim, dobivamo od nekih roditelja što se tiče same nove zgrade dječjeg vrtića, dobivamo informaciju da zgrada već sada ima problem sa vlagom i da je navodno grad već angažirao tvrtku koja radi na uklanjanju te vlage. Pa me zanima, je li to istinita informacija i kako je do toga moglo doći na netom novoj zgradi vrtića, i u konačnici, ako je to istinito, ko će snositi taj trošak i koliko je projekcija tog troška tog cijelog zahvata. Tako da sad trenutno, ako je to istina, znači djeca sa ulaživačima zapravo su prisutni u novoj zgradi vrtića. Eto, hvala.
1: Zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Znači, na prvo pitanje vezano uz moguće poskupljenje vodnih usluga, odnosno dugoročne projekcije i korekcije cijene vode te aglomeracije, odnosno odvodnjavanje i pročišćavanje vode, odgovor će dati direktor Virkoma, gospodin Marenić, izvolite.
3: Hvala. Vezano za sama pripajanja, tu se nije ni moglo dopustiti pojedinim isporučiteljima da odlučuju s kime će se i da li će se pripajati, nego je zakonodavac u jednom trenutku morao presjeći i donesti prvo zakon, a onda i uredbu u uslužnim područjima, gdje je rekao ko se kome pripaja, na koji način, tko je vodeći. Bile su varijante da ćemo mi biti ustanove, međutim na kraju zbog brzine provedbe samog zakona ostavljeno da budemo trgovačka društva. Da se mene pitalo i da smo mogli birati, ja bih rekao da ajmo ostati samostalni, sigurno bi zadržali jeftiniju cijenu, jer i kod ovog pripajanja mi smo imali nižu cijenu od drugih koje smo pripojili. Logika je jednostavna, sve je stvar količine prodane vode, onda čovjek može, znači imaš nekakvu infrastrukturu, ja bih volio da nama dođu još i nekakvi veći, kvalitetniji potrošači, jer mi sa našom mrežom to možemo i sa infrastrukturom možemo opskrbiti, tada bi po toj količini, po cijeni imali mogućnost i sniziti samu cijenu vodne usluge. Vijeće za vodne usluge sada nas uspoređuje, kontrolira nas svaku godinu i mogu se raditi korekcije svake godine. Oni sami mogu raditi korekciju u slučaju da su naši prihodi puno veći od troškova, s tim da mi ne možemo stvarati umjetno troškove, jer je to isto kontrolirano. Moramo voditi regulatorno računovodstvo. Također, Vijeće za vodne usluge će uspoređivati i ocjenjivati isporučitelje vodnih usluga, znači za godinu ili dvije, možda i na ovo vijeće dođe ocjena i uprave i samog isporučitelja u odnosu na ostale isporučitelje, što, evo, ja kažem, nemam ništa protiv, radimo najbolje što znamo i ja imam vjere u sve ljude koji su s nama, i zaista mi smo racionalni. Ja kad sam došao 2011. godine, bilo nas je 47, u pripajanje smo ušli sa osobom manje, sa 46, a mi smo izgradili u tom periodu i tri uređaja u Suhopolju i Virovitički, dobro, imamo i manji na kojim nemamo, čak i u Suhopolju na uređaju od 10.000 kvadrata mi nemamo posadu. Znači, to su sve bile nekakve racionalizacije koje su nas omogućile da ipak ovu cijenu vode zadržimo i da opstanemo, iako ja pričam već od 19. godine da mi trebamo ići po novu cijenu ove vode, ali smo čekali da to ne radimo pet puta, jer je dosta zahtjevno, a znali smo da nas čeka pripajanje koje se zbog ustavnih tužbi toliko odugovlačilo. Evo, prije svega Vijeće za vodne usluge nas kontrolira. Vidite da Virkom već 3 godine nema natječaja za donacije, to nisu prihvatljivi troškovi i mi se tako odgovorno moramo i ponašati. Hvala.
1: Zahvaljujem na odgovoru na pitanja vezano uz gospodarstvo grada Virovitice, odnosno prosječne plaće. Komentar će dati gradonačelnik. Gradonačelnik, izvolite, imate riječ.
4: Poštovani vijećniče, gospodine Slavić, naime podaci koje ste iznesli navedeni su u FINA-i i mi smo te podatke ovoga uzeli i u našem izvještaju za gospodarstvo. Činjenica je da su plaće u Virovitici niže nego od prosjeka plaće u Virovitičko-podravskoj županiji i u prosjeka Republike Hrvatske, ali ima jedna druga stvar koju niko ne čita, ali je dobit zato veća od prosjeka i Virovitičko-podravske županije i Republike Hrvatske. I šta vam sad to govori, šta da vam ja sad odgovorim kao gradonačelnik? Svi koji me slušate u eteru, pametnom dosta. Male plaće, velika dobit. I tko je tu kriv? Gradska uprava. Ja danas nisam ni meritoran, ni mjerodavan da odgovaram na to pitanje, jer mi ne određujemo plaće u privatnom sektoru gospodarstva i pomažemo gospodarstvu ono što možemo napraviti, što bi kao vijeće se donosili odluke da im pomognemo kod novih investicija, da im olakšavamo poslovanje, pomažemo kod izdavanja dozvola, sređujemo katastarsku izmjeru, radimo, sređujemo vlasništvo, sve živo radimo, ali odnos između poslodavca i radnika to moraju nadzirati prije svega mjerodavne institucije, to su inspekcije, postoje sindikati, postoje organizacije, ljudi se trebaju boriti za plaću. A ljudi ako nisu zadovoljni sa plaćom, ja ono što mi pokušavamo u gradu napraviti da bi da bi utjecali na odluke koje nisu naše, je da to što sad radimo i vidjet ćete uskoro sad i nove tvornice u zonama koje se otvaraju, je da otvorimo dovoljnu količinu radnih mjesta da ljudi jednostavno ako nisu zadovoljni u jednoj firmi mogu prijeći u drugu firmu. To je tržište rada. Ako ne budu plaćali radnike, bez radnika će ostati i već je sad ostalo dosta ljudi otišlo iz Hrvatske, ne samo iz Virovitice i svih gradova otišli raditi okolo i to je jedini način na koji mi možemo utjecati, evo sad i ja kao gradonačelnik, gradska uprava zajedno s vama, sa gradskim vijećem, da donosimo odluke i te odluke smo donijeli da dajemo zemljište za proizvodnju za 0,13 centi po kvadratu, da oslobađamo firme komunalne naknade, da im dajemo komunalni doprinos u ratama, da nas sa bilo koji drugi način i još ono što radimo, potičemo i tu poticajnu stanogradnju, evo sad se gradi zgrada POS-a sa 39 stanova, primamo se i dalje za ono što je mjere države koje da, kako bi omogućili ljudima što je jeftinije stanovanje i da privučemo radnu snagu u Virovitici. Trenutno na tom putu kad me pitate kako nam ide, jedan podatak koji vas mora razveseliti kao i mene je činjenica da se u Virovitici grade sve više stanova. Znači da postoje kupci, da postoje tržište, da ipak neko se doseljava ovdje, da neko kupuje stanove koje planira ovdje živjeti i raditi i to je situacija koja nam ide na ruku i zbog toga vodimo trku i molimo, evo, razgovara se s investitorima s obzirom da situacija nije jednostavna. Da man kad se situacija smini oko gospodarstva, dođe, prvo je bio onaj rat u Ukrajini pa je bila korona. Taman se to smirilo, sad je došlo ovaj rat oko Irana, oko Hormuzskog zaljeva, opet podivljale cijene i sami investitori koji su došli, koji čekaju u zonama, koji imaju gotove građevinske dozvole, zbog tog nesigurnosti koja vlada u svijetu energenata, ne usude se ulaziti u investicije dok nisu dovoljno sigurni da mogu zatvoriti investiciju i pokretati dalje svoje. U cijeni plaća je najviše vjerojatno utjecalo i ovo stanje oko Twina, koja je velika tvrtka, koja sad pred stečaju i bori se sa tim stvarima, bori se sa svojim opstankom, gdje se isto također traži rješenje da se nastavi dalje proizvodnja, što ja ne moram uopće razmišljati da će se zaustaviti, nego je sigurno da će ići naprijed, samo je pitanje ko će biti vlasnik, da će se firma dokapitalizirati, prodati, nije bitno, to je stvar privatnih vlasnika, odnosno dioničara Twina, da budem tu konkretan. Kada se donese ta odluka i ta tvrtka će se popraviti. Ono što nam ide još na ruku, evo, da malo, s obzirom nas građani slušaju, nije situacija baš tako katastrofalna, negdje su i veće plaće, ali kažem, kad se radi o prosjeku, onda ispadne da je taj prosjek, jer ima jako puno ljudi. Ima jako puno ljudi koji su prijavljeni i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ima jako puno ljudi koji su prijavljeni u svojim tvrtkama i ne prikazuju svi maksimalne plaće. Ajmo govoriti sad otvoreno, kad se već ovdje dolazimo da razgovaramo ovdje na vijeću, kad gradonačelnik mora govoriti o nečijim plaćama, ajmo se baviti uzrocima malih plaća. Nisu svi zaposleni u Twinu. To je jedan mali postotak ljudi u Twinu. Ima tu, evo, sama tu sjedi Hrvoje Belobrg, zna koliko se novih tvrtki, obrta, JDO-a, kako god hoćete, otvara i gdje se ljudi samo zapošljavaju i tu smo čak i prednjačimo u odnosu na prosjek RH što se tiče otvaranja novih obrta i novih tvrtki i novih tih JDO-a, kako to govore, tih poduzeća protiv kojih ja imam najviše protiv. Ako si ozbiljan gospodarstvenik, uloži, a ne za nekakvih ispod 10 eura otvarati firmu kojim kasnije izdaješ račune pa se moramo naganjati ako neko nekome ne plati. Evo tu ste vidjeli sa slučajeva raznih i ovog otpada gdje su se registrirale firme koje su imale JDO. Ono što je možda važno reći, mi kao grad i ja osobno kao gradonačelnik zajedno sa svojim suradnicima i s vama skupa ovdje, da mi smo osnovali zone, prostorno-planski riješili, opremili smo zone, dajemo i za 0,13 centi za proizvodnju, idemo na to, vučemo investitore, otvaramo radna mjesta, na neki način ne pogodujemo, nego im dajemo benefite, odnosno mi idemo, to se zove poticanje male vrijednosti, do 300 tisuća eura grad može po poduzetniku dati poticaj, preko toga se zove poticaj velike vrijednosti, onda mora ići, to radi državna razina. Znači mi smo, izlazimo u susret, kažem samo iz jednog razloga, da što više radnih mjesta, odnosno konkurentnost na tržištu rada, kako bi se i na taj način morale povećati plaće. Činjenica je jedno, ja se sad obraćam i poslodavcima koji me slušaju, vi koji držite male plaće, neki zadnog iz nekih radnog razloga, ostat ćete bez radne snage. A onda ćete opet doći kukat kak ne možete uvesti radnu snagu iz Nepala, Filipina, ne znam odakle, nemate radne snage i s jedne strane imate jednu nebulozu. Da na Zavodu za zapošljavanje i dalje, bez obzira na ove situacije oko našeg gospodarstva, i dalje jednaki broj nezaposlenih, tako kraj već treći, četvrti mjesec, mi imamo 521 ili 525 nezaposlenih u broju, a u principu njih nema stvarno možda 20 ili 30 ljudi koji su radno sposobni ili radno koji bi mogli raditi. Jer to vidimo po našim poslodavcima, jer zavod pošalje za određenim poslodavcima, ljudi se jave, kažu upišite me da sam došao, nemam drugi posao. Znači, kada govorimo o tržištu rada, ako ćemo si mazati oči, govoriti politički, diplomatski, onda svi možemo svašta pričati. Ali ako ćete ući u strukturu i plaća, i odnosa poslodavaca, i ljudi na koji način sve to prikazuju, vidjet ćete da je situacija sasvim drugačija. Ja nisam tu ni mjerodovan, niti ću ovdje ikoga prozivati, samo ću reći jednu stvar. Doći će, gospodo, dragi moji poslodavci, vrijeme kada ćete se vi boriti za svakog radnika. Vidovitica se uskoro, evo, i približava izgradnja te brze ceste, radi se na tome punom parom, nama Zagreb bude dostupan na sat vremena, onaj ko ne bude našao dobro, zadovoljan posao ovdje, radit će u Zagrebu, a živjet će u Virovitici. I tada će početi pravi problemi, što bi ja rekao, u našem raju. Do tada, gospodo, radnika svakog dobrog treba čuvati, ali isto i radnicima poručujem da i dobro radno mjesto treba čuvati. Jer ako se svi borimo da u toj firmi gdje radimo bude dobro, onda će biti dobro svima. A nažalost, evo, mi nismo tu koji možemo biti sudac, mi samo možemo reći jednu stvar, da ćemo učiniti sve da ljudi budu zadovoljni, da osiguraju se egzistencija u gradu, da grad Virovitica stvarno postane grad što se tiče tog gospodarskog razvoja, a za kraju ću završiti samo sa jednom rečenicom. Mi ne grabimo malim stopama. Mi smo napravili zonu 3, opremili smo i tako dalje. Nama je vlada proglasila megazonu Zapad 2 od posebnog strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Ona je 350 hektara i jedna je najveća u Republici Hrvatskoj. Kada počnu investitori dolaziti u tu zonu, nije uopće problem dovesti investitor, nego je problem gdje ćemo naći radnu snagu. Evo sada da je tu Ured za gospodarstvo, tu je gospodin Dražić, mi smo imali pozive investitora za otvaranje konkretnih tvornica vam u industriji. Bio je uvjet, ako tražimo za 100 radnika, barem da 200 imate na zavodu, evo Hrvoje to zna. Ispitali smo cijelo područje Virovitičkog prstena, grad Viroviticu, 5 općina, Slatinu, Daruvar, Grubišno, sve tamo na ovaj dio prema Đurđevcu i uključili smo mađarsku stranu i nismo ih našli, recimo, za šivače navlaka. Da ne vam dalje ne nagovorim za neke druge struke gdje smo tražili, gdje također je problem, mi nemamo dovoljnu količinu specijalizirane radne snage za određene poslove i to je činjenica koja nas sad još uvijek, ta brza cesta nam fali i da taj problem riješimo u jednom skorom vremenu. Ali do tada treba se boriti, treba se pomagati ljudima i treba učiniti sve da ljudi dobe dobre plaće, jer reći vam jednu stvar i nemojte to zaboraviti. Gradski proračun grada Virovitice ne puni se iz dobiti poduzeća. To dobit uzima država, zato sam to ovdje naglačio, Marko moraš to znati, dadiš u tvrtki, nego mi se punimo od poreza na dohodak. Što je veći porez na dohodak, odnosno veći dohodak, veći je porez na dohodak i od tog poreza financiramo i vrtiće, škole i socijalu i sve ovo, javni prevoz i ovo sve što za nas građani imaju. I zato je grad mora biti glavni sindikalista što se tiče plaća. Do tada možemo samo inspekcijama i drugim službama pritiskati one koje su neodgovorne ili, ovo što sam rekao, poticati otvaranje novih radnih mjesta, da budu ljudi prisiljeni otvarati radna mjesta, davati plaće svojim radnicima i će ostati bez njih. Hvala.
1: Zahvaljujem. Prije nego što dobijete odgovor na treće pitanje, samo kratka obavijest, odnosno napomena zbog aktualnih tema. Ovaj aktualni sad ćemo produžiti 15 minuta. Znači, treće pitanje bila je vezano uz moguće probleme s vlagom u novoj zgradi vrtića. Evo, odgovor će dati pročelnik Bijelica. Izvolite.
0: Hvala na pitanju. Hvala na što ste i vi prepoznali i kod glasanja i kod dizanja kredita. To sam zaboravio napomenuti. Grad otplaćuje, odnosno otplaćivaće kredit za izgradnju vrtića. Mi smo dobili 7 milijuna 800 iz MPO-a, a vrtić je koštao do sada 5 milijuna eura, tako da a što se tiče vlage, da, nažalost, istina je da izvođač je dao bankovnu garanciju, da iz sredstava izvođača će se to sanirati. Trenutno ispitano je vodno grijanje, nije, ne curi. Sanitarna voda, ne curi. Kanalizacija, nije. Da li je ovo što kolega Kristijan kaže, da li je ostala vlaga zarobljena kako se brzo završavalo, to nam se dogodilo kad smo gradili školu područnu u Koriji, isto tako da se zatvorila zgrada. Ravnateljica nas je upoznala, kolega Betlemović koji je bio i kolegica Blažičević koje su vodile ispred grada Virovitica građanja su pozvali i izvođača i nadzornog inženjera i sve stručnjake. Sada će, ako se utvrdi da nije vlaga u zidovima, snimat će se najvjerojatnije, ako ne ovaj tjedan, idući tjedan termovizijskom kamerom. A ta skupina će biti preseljena u privremenu najvjerojatniju dvoranu ako se nastavi vlaga širiti. Eto, tako da znate, upoznati smo i intenzivno se traži rješenje. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodine Slaviću, možete izraziti mišljenje o danim odgovorima.
2: Ma samo bih se kratko referirao na ovo drugo pitanje što se tiče gospodarstva u gradu Virovitici. Ja ne kažem da ste vi krivi za isplatu plaću u privatnom sektoru, niti mislim da ste vi za to odgovorni, ali smatram da je upravo te plaće su ključ za razvoj grada Virovitice i za tih 200 stanova što kažete da su se u izgradnji, a vjerojatno što sam da ima neka valjda pretpostavka investitora da će se i prodati, to su znači 200 potencijalno novih obitelja. Ne vjerujem da neko kupuje stan u Virovitici da bi došao malo preko vikenda. Vjerojatno kupuje da bi ovdje zasnovao obitelj i ostao živjeti. Tako da me to malo i čudi, prodaja tih znači 200 stanova, a s druge strane gospodarski impuls nam je toliko slab i te plaće su ispod razine županije, što je mene evo iskreno iznenadilo. Ali kažem, još jedan put, ne kažem da ste vi krivi, ali smatram da upravo ta konkurentnost koju ste napomenuli da je ključna, jer vi ako imate jednu drvnu industriju, onda čovjek nema izbora raditi tu, ali ako imate tri razvijene drvne industrije, naravno da će čovjek stolar ili šta već bio po struci u tom sektoru se i potražiti bolje radno mjesto u tom okruženju. Evo samo da kratak komentar, hvala.
1: Zahvaljujem, možemo sada postavljanje pitanja pojedinih vijećnika. Gospodine Prpić, izvolite, imate riječ.
5: Pozdrav svim slušateljima, slušateljicama. Pozdrav medijima i svima nazočnim. Naravno da sam istog mišljenja kao gospodin Slavić da u grad se nema šta petljati u poslovne politike privatnih tvrtki, međutim grad može nešto drugo, grad može eventualno utjecati, dakle, na ovo povećanje troškova o kojima sada, evo danas imamo nove spoznaje. Reći ću još jednu stvar samo za početak uvodno da mogu postaviti pitanje. Bio sam početkom 9. mjeseca na prosvjedu u Zagrebu, nosio sam irsku zastavu. Znate zašto? Zato što Irci ne plaćaju vodu. Irci ne plaćaju vodu. Pa sad odmah i pitam, može li se barem u Virovitici dogoditi to da se umirovljenicima do nekih 4 kubika po čovjeku, da im se ne naplaćuje voda? Pritom vas odmah i pitam, znam da ste vrlo korektan prilikom tih odgovora, da mi kažete koliko su gubici na mreži koji su svugdje, jel, pa i u Virovitičkom Virkom. Svjestan sam i toga da cijena ujedinjavanja se plaća. Pitanje vezano za ovo danas što sam čuo, gdje je ekonomska računica grada, ako govorimo, jel, i ovdje vidim dragog mi gradonačelnika koji je bio, da citiram, inicijator, dakle, ovih autobusa na električni pogon, za koje se je dalo otprilike 1,8 milijuna. Znači, koštali su autobusi negdje po podacima koje su mi bili dostupni, 1,8 milijuna eura, plaće za vozače godišnje će iznositi otprilike 250 tisuća po mojim slobodnim procjenama, tu je punjenje, naravno, jel, struja, održavanje, a iz izlaganja nekih ovdje danas, ja mislim kao da živimo u dva grada, pa tamo je, kako kažu, je empty, prazno, prazan skup. U tim autobusima ja vidim jedno ili dvoje ljudi. Dakle, gdje je tu ekonomska logika u toj cijeloj priči, jer bojim se da je ispalo kao u onoj TBF-ovoj, da je od neki od je lansiran, nešto je lansirano od strane građana. Jel? Zatim, zanima me, jučer smo imali priliku vidjeti u Bjelovaru hvalospjeve termalni izvor vode na 8 km od grada. Zanima me koliko je ova bušotina koštala u krugu vojarne sa onih skromnih, i sami ste bili nezadovoljni, sa onih skromnih 30 ili 32, 3, 4 stupnja Celzijusa. Nadalje, koliko je grad oprihodovao, koliko je prihoda dobio od onih famoznih, mislim da je bilo, samo malo da ne bi pogriješio, 46 tona azbesta iz Zagreba, to me zanima, jel? I vezano za ovaj otpad koji ste ovdje svi pomalo komentirali, načeli, mi vidimo danas da je otpad doista spao na leđa lokalne samouprave. Doista je to tako. Imali smo ovdje danas izjave da se ne želi uopće sa ministarstvom razgovarati, da je dovde, jel, spominjalo se i Ćorića, s ove govornice, ministra i tako dalje. Vidimo da HDZ splitski, jel, Karepovac, ne želi, bez obzira što su ovi dole u HDZ-u, jel, ne znam, jel, u istoj su stranci, ne želi njihovo smeće. E sada, čuli smo ovdje o planovima, o svemu tome, malo mi je to čudno da se govori da su centri za gospodarenje otpadom, dakle, toliko izričito da su glupost. Pa ne možemo baš do te mjere otići u toj priči. I opet govorim i spominjem tu vražiju Dabrovicu, koja se nalazi dolje na oglejanom tlu, gdje smo doista mogli, jer sad ste rekli 11, ne znam da ste rekli, ja ću reći, 11 centara za gospodarenje otpadom se radi. 4 izgrađeno, 4 u izgradnji, a ove 3, nažalost, to je naša Gradiška, još dokumentacija nije riješena. I koliko će, evo, privodim kraju, koliko će, dakle, u toj konstelaciji, dakle, u tim novim odnosima iduću godinu, čuli smo od gospodina iz Flore, Šuška, koliko će koštati uz ova sva poskupljenja i komunalne naknade koja je ušla 50%, jel, i troškove odvoza smeća, koliko će ti ova voda, koliko mi možemo pretpostaviti da će odvoz smeća preko Papuka u Novu Gradišku jednoć nekad biti, ili koliko će doći penali koje ćemo morati plaćati. Evo, mislim da bi to, da bi to bilo. Hvala vam lijepo.
1: Evo, pitanja vezano uz mogućnost nenaplaćivanja računa vodi umirovljenicima, odgovor će dati direktor Virkoma, izvolite.
3: Pa, voda može biti besplatna za sve, međutim, neko mora nadoknaditi potrebne troškove. Država to nije predvidjela, znači, ako odluči iz nekih drugih izvora se nadoknaditi ovaj stvarni trošak, recimo ako hoćemo za umirovljenike besplatnu vodu, onda će svi drugi korisnici plaćati skuplju vodu, da se opet namire stvarni ovaj potrebni troškovi. Ja mislim da voda ne treba biti besplatna, jer u toj onda besplatnoj kategoriji nitko ne bi bio racionalan. Mislim da je ovo dobro uređeno. Mi imamo izraženu cijenu vode za socijalno ugrožene građane koja je 60% od stvarno izražene cijene. Hvala.
1: Zahvaljujem na odgovoru. Na pitanja vezana uz plaće vozača autobusom javnog gradskog prijevoza te korištenje bušotine u vojarni i mogućem prihodu azbesta i te centru gospodarenja otpada i odvozu smeća, na sve ovo ostalo pitanje odgovorit će gradonačelnik Gradalačić, jedan ja. Polako redom, izvolite.
4: Evo, ja bih odgovorio, sam ću se komentirati još ovo vezano za vodu. voda je još uvijek jeftinija od bilo koje telefonske usluge koje imate u kuću. Ko ima telefone, mobitele, Max TV, plaćate to ili morate plaćati, ili ne morate. One se bavi biznisom i poslom, taj mora imati telefon, internet, ostali. Ne moraju ako nemaju novac, ali tako. To nije usluga od kojih će neko umjeti ako nema telefon. Ali zanimljivo je, kad su teleoperateri u pitanju, sve se plaća. Tko će jedan mjesec, stari moj drugi mjesec, telefoniraš sam sebi, u duha duha. Isključe ti telefon, isključe ti internet i niko te ne pita jesi socijala, jesi umirovljenik, imaš li novaca, nemaš li novaca i tak dalje. Ljudi, mi ovdje radimo komunalnim uslugama. Bilo koje dizanje komunalne usluge nama nije drago. Ja sam predsjednik skupštine. Svaki papir smo prekrenuli 500 puta i na kraju smo shvatili da za vodu ne odlučujemo čak ni mi. I imamo sreće što smo zbog tog načina i toliko ljudi, malo ljudi koje zapravo imamo i pali smo po cijeni dole ispod. Da smo možda veća središta, bile bi veći troškovi i više toga za održavanje i više toga bi se podiglo u cijenu. Tvrtke, još jedanput ponavljam da još jedanput zaključim tu temu oko vode i oko svega. Tvrtke komunalne u gradu, u Virovitici, u bilo gdje u trgovačkom društvu ne mogu poslovati negativno. Ne moraju imati dobit, ali moraju biti nula s nulom. Ono što potrošimo, neko to mora i platiti. Broj ljudi, zaposlenih, raspored u komunalnom poduzeću, u ovom momentu govorimo u Virkomu, je određeno strane države i propisa i tijela. I to smo još imali spajanje poduzeća, dobili smo cijelo vodoopskrbno područje, misle da smo mi sretni zbog toga. Ja sam bio prvi protiv toga. Ali je država rekla, ili ćete se spojiti ako želite koristiti EU fondove, ili nema više EU fondova, nemate pristup ni NPO-u, ni EU fondovima. Šta smo trebali reći, ne, nećemo i tako dalje. Slatina je bila protiv toga, pa su, evo, plaćaju taj ceh i mi smo svi skupa platili taj ceh, smo se davno trebali spojiti i regulirati cijenu vode. Ali ima jedna stvar ovdje, Damire, što niko nije spomenuo. Direktor je to govorio, ne znam je rekao. Da vi čujete svi. Cijena vode se nije dirala od 2011. godine. 11. ali tako? 2011. godine. Ali mislite da je to normalno sa potrošnjom energije, sa filterima, ugradnjom, izgradnjom novih sustava, da ostane ista cijena koja je bila 2011. godine i danas 2026. Ne morate biti oporba i vlast, ne moramo biti politika. Samo molim pitanje da mi neko odgovori, to normalno. Ali smo se mi borili na sve moguće načine, vukli, čak i na štetu toga da su iz Virkoma počeli ljudi odlaziti, nismo mogli ni plaće podizati, jer se čekalo sve da se okupni, jer smo znali da, ali ok, pazilo se na tome da poduzeće nije negativno. I hvala Bogu, završili smo svaku godinu pozitivno i to je ono što ja čestitam i predsjedniku, direktoru Virkoma, Damiru Maleniću. Ista stvar se odnosi i na Floru, koja isto također ima svoje troškove, ista stvar se odnosi i na poslovni park. E sad ću vam konkretno odgovoriti što se tiče javnog prevoza. Znate što je zanimljivo? Mi smo javni prevoz uveli 7.9. Koji je danas? 39. Znači prvi puta se uvodi javni prevoz na ovaj način pošto imaju ostali u gradovi. I svi očekuju sutra puni autobusi, vesela djeca, svi skaču. To je nemoguće. Prvo, ne možete se snaći oko linija, ne mogu se ni ja snaći koji sam obrazovan. Zašto? Zato što mi cijelo vrijeme govorimo sačekajte da dođu aplikacije, kasni se sa tim plaćanjima, trebaju se poslovi uvesti da se može na licu mjesta platiti. I onda kad se postavi autobusna stajališta koja još nisu gotova, imamo, postavljamo negdje, postavit će se vozne linije da ljudi mogu pratiti u kojem momentu se mogu koristiti linijama. Neki koji su se već snašli koriste na veliko i mi smo zadovoljni jer u jutarnjim satima, poslije podnijem određenim je špica, čak nam i fali autobusa jer se svi vole povesti na posao u isto vrijeme i tako dalje. Ali što se tiče javnog prevoza ekonomike, kad govorite gospodine Prpiću, to je isto kao da ste me pitali ima li vrtić novi neku ekonomsku vrijednost, gdje je tu feasibility. Ista stvar. Ovo je komunalna djelatnost gdje smo mi htjeli svojim građanima iskoristiti ovo što smo dobili iz NPO-a, rekli ste 1.800.000 plus još punionice, to je negdje 2,2 miliona eura, povukli te novce da barem ljudima omogućimo i mi smo svjesni da će potrošnja, znači vozači, oprema i sve skupa na bazi godine negdje biti oko 400.000 eura. I ako to on ne može nam domisliti kroz karte, netko će to morati platiti. Platit ćemo mi iz komunalnog proračuna grada Virovitice jer se radi o komunalnoj djelatnosti odnosno iz komunalne naknade. Da ljudima barem malo vratimo i tu komunalnu naknadu, da nije sve asfalt, nogostup, košnja, trave i sve ostalo. Ali kome smo pomogli? Pomogli smo najviše onima najmlađima. Djeca se danas najviše i onim najstarijima u koji ste sad malo prije pozvali da želite da imaju besplatnu vodu umirovljenicima. Oni će najviše koristiti, samo treba nam svima vremena da se na to priviknemo. Ja ovdje samo želim jednu stvar reći. Ovo nije taksi služba, Matija je to lijepo objasnio. mi smo, uvodimo gradski prevoz kao ostali gradovi. Mi ćemo u sljedećem planu razvoja gradskog prevoza vidjeti kakva će biti situacija, s obzirom da još čekamo taj socijalni fond gdje bi nam prve dvije godine trebali financirati sve te vozače, da nemamo taj trošak na gradski proračun. Evo, to čekamo, taj socijalni fond, i to sam danas razgovarao i sa ministrom i sa ovima iz Ministarstva prometa koji su mi danas to javili. Ovoga, čekamo da se to aktivira i da smanjimo taj trošak, ali šta nam je glavno? Kukamo svi ovdje na gradskom vijeću kako se betonizira, asfaltira centar grada. Zbog čega? Zbog parkirališta. Pa mi smo sjedište županije koje gravitira 100.000 ljudi. Šta mislim, idu biciklima u grad, pa idu svi autima svojima, rijetko ko se vozi. Evo, plaćamo i županijski prijevoz, linijski. Ja ne vidim da su prepuni autobusi, ni u vlaku, ni u autobusu. Svi se voze privatno autima, dolaze na parkirališta, i ako želimo smanjiti taj pritisak, omogućiti da grad funkcionira normalno, ajmo se bar pobrinuti oni koji žive 2, 3, 5 km od centra grada, kojima nije nužno da dolaze, da s tim gradskim prevozom smanjimo taj pritisak na grad. Benefiti, ja ovdje sam mogu nabrati satima, neću ovdje trošiti vrijeme, koji su javnog prevoza. Mi ćemo vidjeti kako će se javni prevoz dalje ići. Ekonomska isplativost je sigurno, kad bi gledali ovo, nama je ekonomska isplativost što nismo morali uzimati autobuse i punionice, a za ovo potrošnju energije koju plaćamo na punionicama, to ćemo staviti solare i baterijske sustave, ugradit ćemo kako bi tu potrošnju smanjili na najmanju moguću mjeru. Što se tiče geotermalne bušotine, ona je koštala oko 5,5 milijuna eura na 1400 metara, 34,4 stupnja će se iskoristiti voda, napravljena je studija koja je predana Agenciju za ugljikovodike i bušotina je pozitivna. Bušotina će se isplatiti, imamo dvije opcije, sad zavisi koju ćemo primijeniti na našim gradskim bazenima, isključivo će se koristiti za grijanje bazena, odnosno dogrijavanje bazena. Jedna je da se će se isplatiti kroz tri godine ovo što ćemo sad uložiti u centralnu toplinsku stanicu, mi još moramo 1,5 milijuna eura, to ćemo tražiti iz modernizacijskog fonda koji se financira za geotermal. I po meni ta bušotina je pozitivna i ona će opravdati ovaj dio svoje ovaj dio svojih sredstava koje se iskoristilo za njeno bušenje ovoga kroz određeni period. Ali ono što je nama najvažnija stvar, bušotinu nije plaćao grad Virovitica, platila je država u sklopu istraživanja svih geotermalnih, i na osnovu te geotermalne bušotine krenut ćemo sa dalje geotermalnim istraživanjima da se izbuše one bušotine koje bi došle na temperaturu vode preko 80 stupnjeva, kako bismo mogli još grijati dodatno i okolnu zgrade i poljoprivredu i sve ostalo. Ovo je radila struka, zašto je na 1400 metara se bušilo, zašto je došlo do tog, to je sve stvar što vi dole dok ne zabušite u zemlju ne znate šta imate. Ali uglavnom bušotina ide dalje, mi smo sad naručujemo nove studije, naručujemo, mi kroz dvije godine planiramo dobiti uporabnu dozvolu za geotermalnu stanicu, biti priključiti na bazene i zajedno kad se otvore novi bazeni smanjiti nam trošak na bazenu za nekakvih 60-70% što se tiče same energije. Ono što je, pitali ste me koliko je Flora prihodovala od azbesta, to ću evo dati gospodinu Šušku da vam odgovori, jer je država sufinancirala i naše taj dio, nego ono što sam htio reći što se tiče samog otpada. Virovitica neće biti talac ni gluposti u zakonima, ni gluposti oni koji donose pravilnike i tako dalje. Mi se nećemo čekati taj dan da preko Papuka vozimo otpad u Novu Gradišku na Šagolje, ne u ovoj količini koju imamo sad. Mi smo započeli sada, radimo sanaciju odlagališta, već dosta smo potrošili, kažem i Sabo, oko 7,5 milijuna eura u sanaciju odlagališta, koje je non stop živo odlagalište. Nije to sad sanirati odlagalište i zatvorimo otpad. Planiramo dograditi gradsko odlagalište, jer Šagolje još nisu ni u primitku, još nisu ni počeli graditi. Mi ne možemo dozvoliti da tražimo kućemo smeće svoje voze, a paralelno s time radimo na postrojenju energane, gdje ćemo mi svoj vlastiti otpad, ono sve što je gorivo, prerađivati u energani i proizvoditi električnu struju. I time smanjiti pritisak na cijenu koja bi bila kad bi vozili sav taj otpad, evo sad u 100% količini prema Šagoljama, i ono što ste rekli, koliko bi to utjecalo na sve nas. Energana je jedina budućnost. Mi 20 i nešto godina grad Virovitica traži da nam država dozvoli da postavimo energanu. Obišli smo pola svijeta tražeći tehnologiju i našla se tehnologija koja je zadovoljavajuća. To je tehnologija koja nema ispusta u zrak, nema u okoliš. To je tehnologija koja ima samo u pepelu koji se teški metali onda zbrinjavaju posebnim putem, a to je mala količina. A uglavnom u toj energani bi se zbrinjavao ono što je gorivo. Znači zamuljeni papir, jer ovaj zdravi papir i ovo sve što je čisto, to uzmete u reciklažu, eventualno ona plastika neopasna i guma. I dio bio otpada. To je ono što je kroz komunalni otpad, a ostatak, onaj koji se ne bude, to će se voziti na ona mjesta gdje je predviđeno. Jer to je jedini način da sada ulaganjem kroz energane, s obzirom da je država promijenila, vidi se, zbog gospićog otpada, da sad su energane ponovo hit, priča se o njima i sad i mediji svi podržavaju. Ovdje govorimo o energani koja će zadovoljavati 6000 tona godišnje, koja je, znači to je otpad grada Virovitice i ove 4 općina. Pet općina, koliko smo zajedno unutra. I tu ta energana će zbrinjavati one vrste otpada, s time da nema ispusta u zrak, imat će posebno, to su posebna tehnologija za koje već postoji u svijetu. Mi smo ju poslali u fond i ministarstvo da mi znamo šta hoćemo i molimo državu da nam da dozvolu, da ne treba čak ni davati dozvolu, sad su je dopustili kroz zakon, nego smo im najavili da nam sufinancira tu energanu kao pilot projekt, da pokažemo ostalim sredinama da će morati svi tako rješavati svoj otpad. Od otpada vam moram reći, gospodine Prpiću, Dabrovicu, nema šansa da oni zbog ovih zelenih puste, nikako u šumski dio nema šanse, da više vi nigdje premjestite ni vreću otpada, pogotovo ne danas nakon ove halabuke, jer niko vam neće dati dozvole za to. To bi 20 godina iskodavali da tu Dabrovicu riješimo. Mi ćemo na postojećem odlagalištu završiti sanaciju odlagališta, postaviti energanu, inertni otpad će se jedino što se može još odložiti na tom prostoru kod tamo i nemojte zaboraviti da je projekt Ođenica 3 predviđen izgradnja bajera do samog odlagališta turističke zone i da to mora plus 5 godina biti sve uređeno, da to prekrasno izgleda. A to će vam biti nešto slično kao i u Beču. Vidjet ćete da se nešto održava, nećete vidjeti više smeća, nećete vidjeti smrada, vidjet ćete samo postrojenje koje će raditi, proizvodit će se struja, eventualno topla voda i to je jedini način na koji ja vidim i dugoročno da smo riješili problem otpada grada Virovitice. Na korist nama i građanima, ali ne na štetu okoliša i ne na štetu okolnih ljudi koji žive u Štrosmajeru i Dravskoj ulici. Evo, još samo neko odgovori gospodin Šušak za cijenu azbesta.
1: Zahvaljujem na odgovor na pitanje vezano o sanaciji azbesta i prihodovanju. Može dati gospodin Šušak, izvolite, imate riječ.
6: Gospodine Prpić, na toj sjednici ste se malo zapričali, ja sam rekao koliko smo mi obogatili se, točno sam vam cifru rekao, pa poslat ću vam ja mailom zapisnik, odnosno snimku, pa ćete vidjeti. Obogatili smo se 13.700 eura za tih 49 tona, ali kažem, nije to bila tema, nego koliko smo otrovali ljudi i tak dalje. Moram vam reći, da, ja opet niste slušali, ja sam rekao i sad ponavljam. Centri za gospodarenje otpadom su totalna glupost u ovom sustavu kakav sad imamo. A to znači sustav gdje nije kružno gospodarstvo zatvoren. Centar za gospodarenje otpadom nijedan se nije smio napraviti bez prethodne energane ili spalionice. Ako meni ne vjerujete, imate prvi, 2017. počeo s radom. 9 godina proizvodi otpad. Znači 9 godina zatrpali su svoje odlagalište 32 hektara veliko u 3 godine i 9 godina proizvode otpad. Odite tamo, sad su tamo i demonstracije, ne sad, 4 godine, pa ćete vidjeti da li je to pametno. Da je drugačiji sustav, da je zatvoren, da postoji energana ili spalionica, sve ok. Ja sam sudjelovao od prvog koncepta, bilo je 18 centara za gospodarenje otpadom. Kako je sad postalo 12? Znate kako? Zato što je to sve glupost, izmišljotina i mi nismo bili da smo pljuvali, nek smo predložili drugo rješenje. Rekli smo evo rješenje, vidjet ćete da tako trebaju postupiti drugi. Spomenuo sam tu energanu zbog čega je meni muka i sad ponavljam, meni muka u tu zgradu ići, ja tam stvarno više neću ići. Zašto? Spominjali ste TČ, HDZ, da. Ali ti 4 ministara, nemojte dalje politizirati oko toga. To što sam spomenuo 4 ministara, 3 od njih je opozicijski. Gospodin Zmajlović, gospođa Holi i gospodin ovaj iz Mosta Dobrović. Pazite, mi smo s oduševljenjem, ja sam osobno i tog Dobrovića dočekao, čovjek će razumjeti pa će nešto dati, stručnjak je strojarac, ne. Zašto mi je muka ići tamo i zašto se njemu čudim što će ići tamo? Znači tih 11 godina, nisu čak ni oni bitni, sad u toj zgradi su kompletno cijeli prvi i drugi ešalon zapovjednih odgovornosti, 11 godina isti ljudi još od tog Zmajlovića. Mislim, to je strašno. Zato je meni zlo tamo i sad njima ići govorit, joj, proširite nam odlagalište, pa sramota. I sad da ja njima odem pričati o energanima, kažem, ismijali su nas, 4 puta su odgovorili da je to glupost, ko što ja kažem za centar da je glupost. A sad i ti svi 4 ministara i ministrica izlaze ispod nekog kamena i pogledajte, mafija im nije dozvolila da se radi, ne znam šta. Mafija im nije dozvolila, jer smo mi bili mafija kad smo predložili to rješenje. I sad da, energane je rješenje, sve njih sam ja gledao u oči i svi su nam rekli, šta vi blebećete, Hrvatska ide recycling, reuse, energana ne, spalionica ne.
4: U Njemačkoj 186 spalionica, 33 energane na otpad. Ona je velika. Austrija 18 spalionica, 12 energane na otpad. Austrija je samo dvostruko veća od nas. Pa jel to nije Europa? Jesu oni glupi ludi? Jel ima kako drugo rješenje? Zato kažem, ponavljam, meni je muka i ponavljam što sam rekao. Da, to je glupost u ovakvom nezaokruženom ciklusu. Ako ne vjerite, provjerite. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem na odgovoru, gospodine Prpić. Izvolite, možete izraziti mišljenje o danim odgovorima.
7: Pa šta vi radite u HDZ-u? Ja majke mi ne znam. Ja. Šta vi radite, šveće gore? Imate gore idiote, budale, javno to govorite. Je, koliko je to? 2016. Kad je došlo? Za 10 godina, čovječe. Pa 10 godina ste već mogli, ne znam šta napraviti, čovječe. Smijeniti vlasti sami sebe. Ne znam više šta bi rekao. 46 tona je bilo azbesta, a 12.690 eura smo mrčnih akumulirali za to. I to 500 metara, znate, gospođo Nado, gdje je, od izvorišta voda. Jel? Sjećam se jednoga frajera, u to doba je bio frajer samo neki 2003. godine kad nije bio na vlasti. Ovaj gospodin Kirin, veliki frajer je bio. Zajedno sa mnom je bio za to da se napravi centar za gospodarenjem otpadom u tako. I rušili smo tu ideju tamo od Begovića. Struka je išla naprijed. Da, tu ćemo se složiti. Evo, bilo struke prije 23 godine, više nek sada. I to smo srušili, ali on stalno nekako malo sad za ovo, malo za ono. Mi smo mogli imati riješen problem uz ovo sad što je gospodin Šuša govorio. Ok, dodatno energane i sve to znam. Mi smo mogli imati riješen problem, mi ga sada nemamo. Vezano za, ovo su isto prave pare, 5,5 milijuna eura iz državnog proračuna. A ko uplaćuje? Su Virovitičani lišeni toga da uplaćuju državni proračun? Ne. Dakle, i mi uplaćujemo taj državni proračun. Pokupila su se sredstva. Evo, bit ću toliko slobodan, pa ću, vidite, vam ovo pokazati. To je Svetog Martina, ugravirano je dole u termama. 1913. godina. 1913. godina, prije 113 godina, imali su termalnu vodu, bušili su bušotinu i kaže gospodin gradonačelnik, problem je što ne znate, kaže, gdje se to, šta vam držću ruke, gospodin, ispada iz ruke. Pa pazim, evo, sve vas sam poslušao, pa vi budite toliko tolerantni. Gospodo novinari, jel vidite ovu cijelu priču, ste bili nazočni, mogu ja to dovršiti eventualno? Ja vas lijepo molim, poštujući poslovnik kao i kod drugih. Dakle, 113 godina je prošlo, mi imamo bušotinu u Vukojevici, odluču ga, oteću ga, ja ću ga oteti, njega, gradonačelnika, i odluču ga tamo, naježit će se kad bude iznad toga, 200 stupnjeva, ne 30 stupnjeva, 200 stupnjeva. Razumiješ, i znaš gdje bušiš, tamo je već bušotina. A ovo ideš napikavaš, kod čorava koka. Dalje, za kraj, samo da kažem ovako, kao da živimo u različitim gradovima. Pa ja gledam te autobuse već danima. Imam vezu, znate gdje je u Londonu, u Peckhamu, obitelj Trotter, dva brata. Imaju jeftine lutke sa perikama. E, vidite, i to po jeftinoj cijeni. Znači, možemo to uzeti i ovaj prvi dio autobusa napuniti, da imamo dojam da je ta para uložena ono ljudski i da nema nikakvih problema. Evo, pozdravlja vas Delboj, kaže super cijena. Hvala vam lijepo.
4: Ne može biti zadnja kad izgovori stotine stvari. Prvo, jedna stvar, vi znate da su naši glavni magistralci svi od azbesta. Znate, vodovodni. Pa kad pričate o azbestu, svi pričate azbest, otpad, otpad. Nekakva budala je stavila azbestni otpad u opasni otpad, to sam već ovdje objašnjavao. To je do sada bio neopasan građevinski otpad koji je imao posebna pravila kod laganja, gdje se s azbestom ne smije samo rezati, proizvoditi prašina, jer ta prašina koju udahnete u pluća može izvast azbestozu. Ali jedini koji su oboljeli u Hrvatskoj od azbestoze su vam bili radnici Salonita i Vranjica koji su 15 godina radili i pilali taj salonit. I niko drugi. A ovo sve ostalo što se sad tu priča, mi smo napravili azbestnu plohu, država to tražila, platila, mi smo za svoje građane napravili da mogu što jeftinije odlagati azbest, a ne da ga moraju voziti negdje, ko zna gdje, što ste rekli, ko što ćemo mi morati voziti papuk, otpad preko papuka. Drugo, 1930. godine je nađena termalna voda, pa naravno da ima ispod nas gdje god dođu, zabušite geotermalnu vodu. Pa šta meni vedi u Bukovlju termalna voda? Šta da grijem stabla tamo? Ili da rušim šume pa da tamo radimo bazene, da ne znam šta radimo? Pa termalna voda vam treba tamo gdje je mjesto da korištenja. Ili će se raditi geotermalna elektrana, ili treba vući toplovode. Koliko toplovod Bukovlja košta do vojarne naše? Više nego sama bušotina, pa ko će to investirati u to? Bjelova nema dovoljno tople vode, treba se malo raspitati. Oni su, slušajte, mi imamo toplu vodu, na to vam sam ovdje rekao. Na vojarni, zahvaljujući ovoj bušotini koja se pokazala pozitivna što se tiče ovog ekonomskog dijela, nastavljamo cijelo područje grada Virovitice kao istražno geotermalno područje, evo sad pregovaramo da bi se izbušila nova bušotina, opet na području može vojarne ili megazone Zapad 2, gdje bi otišli na sloj, s obzirom da imamo sad i bušotinu, dakle će se sad dodatno snimat 3D seizmikom dodatno slojevi, da možemo iskoristiti barem tu vodu, prvi stupanj taj vode od 80 stupnjeva, za grijanje i tako dalje. Druge dvije, tri i četiri bušotine o kojima vi pričate, koje su naslagane na nešto što mi geolozi zovemo, ja sam geologiju imao, pa daže mi geolozi, ali ja sam geotehniku i geologiju imao, zove se dravski rasjet. Taj dravski rasjet na dubini 4 km, odnosno to kad se bušilo za istraživanje nafte i plina, svi su prošli kroz taj geološki sloj gdje je temperatura vode od 199 stupnjeva do 210 stupnjeva i tako dalje. I to su bušotine koje su poredane. Virovitica, ova to je ta na Šištatu, iza Šištata prva bušotina, ide dole prema Suhopolju, prema Borovi, tamo gdje su ostale bušotine rađene. Na svim bušotinama je nađena topla voda. I te bušotine vruće vode su predviđene za izgradnju geotermalnih elektrana. Tek kad oni počnu raditi geotermalne elektrane, možemo razgovarati da se na Šištat povuče jedan dio, kako bi se ovaj dio koji smo održavamo od vojske, tad gdje se sad nalazi, je bilo skladište, da se iskoristi za gradnju možda topica i hotela i tako dalje. To je tako, bušotina je koštala ova mala 5,5 milijuna eura. A šta mislite koliko košta bušotina od 4 km? Da bi neko bušio bušotinu, ti moraš imati iskoristivost te tople vode. Tako da, evo, s te strane sam to morao reći, a što tiče autobusa, još jedan put vam govorim. Ajmo o toj temi razgovarat, evo, godinu dana nakon ovog dana. Zapisat ćemo danas 39. 30.9.2027. ćemo raspravljati ili da autobusi prazni ili puni po našem gradu. Evo.
8: Troškove parkiranja za penzionere.
4: Ne, da, sad oslobodimo i troškove parkiranja, ali slušajte me, koje penzionere? Ajmo, gospodine Prpiću, govorimo uopće o penzionerima. Ovi penzioneri što imaju pola naše, a pola njemačke mirovine, ovi penzioneri što imaju 10 nekretnina, a djeca imaju dobro stojeća, djeca su, kojim penzionerima? Ajmo mi razgovarati bolje o nečemu drugo, o socijalno ugroženom stanovništvu grada Virovitice. Bili oni umirovljenici, bili oni bivši radnici ili bili oni djeca iz takvih obitelji. O tome ću razgovarati, a ne u općenom pojmu umirovljenici. Neka se niko ne naljuti. Zato smo išli na autobuse, baš zato da pomognemo našim umirovljenicima. Šta bi još trebali napraviti? Šta god da napraviš nije dobro. Sad krenemo s autobusima, ne valja, prazni su, tek i 20 dana vozimo. Pa sačekajte ljudi za godinu dana da vidimo kako će taj sustav funkcionirati. Da li će uopće moći funkcionirati u gradu ili neće. Ne znam ni to ni Matija ni ja. Ali sad vidimo da ga djeca koriste prije nego što smo izašli sa kartama i svim ostalim naplatama. Ljudi ga koriste. A koliko će ga koristiti, to ja ne znam. Mi smo pružili uslugu komunalnu koju imaju veliki gradovi. Ne zaboravljate da se, ja sam ovdje namjerno rekao kad je odgovarao gospodinu Slaviću, Virovitica se širi, 400 stanova je sada tijekom izgradnje, podnose se nove građevinske dozvole, svaki dan se kupuju parcele i priprema se gradnju novih objekata. Gospodarstvo će po prirodi, po inerciji morati rast, samo nam fali radna snaga, ta brza cesta. Ne treba nama brza cesta da bi se mi do Zagreba vozili brzo, nego ona nama treba da budemo na 15, 30, 20 minuta od Bjelovara i da budemo na sat vremena u Zagreba zbog radne snage. Hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku i zaključujem aktualni sat. Poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti, do slušanja.
9: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

derge s trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derge s trgovina. Vaša trgovina.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: E, čekaj, jel znaš ovo?

Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Grad Virovitica objavio je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Za financiranje programa projekata kulturnih djelatnosti i manifestacija u gradskom je proračunu osigurano 70.000 eura. Na poziv se mogu javiti udruge, ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u području kulture i umjetnosti uz uvjet da su za prijavljene djelatnosti uredno registrirane. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav SOM natječaji, a rok za prijavu je 30 dana od objave poziva, odnosno do kraja listopada. Nova sezona igraonice Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica donosi brojne sadržaje za najmlađe, od priča i slikovnica do kreativnih i edukativnih radionica. Igraonica je namijenjena djeci od 3. godine pa sve do polaska u školu, a vođeni programi održavaju se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 do 19 sati. Ponedjeljkom je na rasporedu pričaonica, srijedom maštaonica, a petkom stvaraonica. Kroz igru, priče, pokret i kreativne aktivnosti djeca razvijaju govor, maštu, koncentraciju i motoriku, ali i uče surađivati i stvarati nova prijateljstva. Za djecu do 3 godine tu je mala igraonica koja se održava utorkom i četvrtkom uz prisutnost roditelja, dok se subotom organiziraju i radionice poput STEM-a i Lego radionica. Sudjelovanje u programima je besplatno za članove knjižnice. U Virovitici će se 1. listopada obilježiti Međunarodni dan starijih osoba. Program počinje u 10 sati kod šetnice ispred gimnazije Petra Preradovića, a očekuje se više od 300 umirovljenika iz 16 udruga. Uz kulturno-zabavni program održat će se i tradicionalna natjecanja u starim igrama poput bacanja potkove, nošenja jajeta u žlici i viseće kuglane. Biti će organizirano i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Obilježavanje završava svetomisom u crkvi Svetog Roka u 18 sati i 30 minuta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije pripremilo je informativne materijale o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi građani lakše saznali mogu li ostvariti to pravo i kako ga zatražiti. Besplatna pravna pomoć može uključivati pravne savjete, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje pred tijelima i sudovima, te u određenim slučajevima oslobođenje od sudskih troškova i pristojbi. Brošura, leci, obrasci i ostale informacije dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Virovitički psiholog i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas održao je u Slavonskom Brodu edukaciju o mentalnom zdravlju i prevenciji ovisnosti. Edukacija je okupila stručnjake iz obrazovanja, zdravstva i civilnog sektora, a bila je usmjerena na suočavanje sa stresom, očuvanje mentalnog zdravlja i jačanje otpornosti pojedinaca i timova. Brlas je edukaciju osmislio i proveo u 3 dijela, kroz predavanja i praktične radionice. Riječ je o nastavku suradnje s Društvom Crvenog križa Brodsko-posavske županije nakon prošlogodišnje edukacije. Njegov rad u ovom području prepoznat je i izvan Virovitičko-podravske županije, a iskustva i modeli prevencije razvijeni u našoj županiji koriste se kao primjer u radu s mentalnim zdravljem i prevencijom ovisnosti. Virovitičko-podravska županija prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bilježi znatno nižu stopu liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari od Hrvatske.